0: Roller Coaster.
1: 2004. godine umire pjevačica Laura Branigan u 52. godini života. Bila je jedna od najprepoznatljivijih ženskih vokala pop glazbe 80-ih. Pjevačica čiji su zaštitni znak bili snažan, dramatičan glas, veliki refreni i spoj synth popa, dance popa i odraslog popa. Self Control je jedna od najprepoznatljivijih pjesama 80-ih. Savršen je primjer tadašnjeg spoja synth popa, italo diska i velikog vokalnog popa. Objavljena 84. godine kao naslovna pjesma njezina trećeg albuma Self Control, postala je Lauren najveći međunarodni uspjeh. Iako je mnogi pamte kao pjesmu Laura Branigan, zanimljivo je da nije izvorno njena. Prvu verziju snimio je talijanski pjevač Raff početkom 1984. Self Control govori o osobi koja doću postaje drugačija nego danju. Grad svjetla i anonimnost noći stvaraju prostor u kojem se prepušta iskušenjima i gubi u atmosferi urbanog života. Oh.

Na današnji dan 1950. rođeni su Bill i Dick Coswell iz benda The Coswells. Američka su pjevačka skupina iz Newporta s Rhode Islanda. Specijalizirali su se za harmonije, pjevanje i sviranje glazbe u ranoj dobi. Njihova pjesma Hair našla se na istoimenom soundtracku filma iz 69. S njom dolaze do drugog mjesta US Singles Charta. Pjesma je bila veliki hit za grupu 1969. i njihov najuspješniji single. U tradicionalnijem društvu muškarac s dugom kosom često je bio smatran buntovnikom, zato pjesma zapravo nije samo o kosi, nego o pitanju tko ima pravo odlučivati kako čovjek treba izgledati i živjeti. Njihova verzija je zanimljiva jer su pjesmi dali puno vedri i gotovo sunčani pop zvuk u odnosu na kazališnu verziju iz musicala. The Coswells su skratili neke dijelove teksta i ublažili neke reference, čime je pjesma postala pristupačnija široj publici.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo reakcije na ponude na sanaciju otpada u Gospiću. Pomorski tuneli na Dugom otoku privlače se više turista. Počinje Zadarski festival Orgulja. Višnjik uskoro opet otvara svoja vrata.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim u Hrvatskoj i u Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvoren u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti prije. Tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Dnevnik.
2: U silovitoj bujici u Nepalu i Tibetu nestale su stotine ljudi, među njima i oko 400 turista. Još nema informacije o tome, imali među njima i hrvatskih državljana. Bujične poplave nastale nakon izlijevanja rijeke Bote Koši, progutale su cijela naselja, mostovi i ceste. Video snimke pokazuju višekatnice kako se urušavaju u klizištima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na dalmatinskoj obali i otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički dragulj koji još uvijek odoljeva masovnom turizmu, ima čak 3 vojna potkupa kod Dragova i Božave. Vladimir Šetka posjetio je 2 takva objekta i evo što je zabilježio.
4: Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali i otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
5: Tako su i ova 3, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga, dakle u obrani od napada u to vrijeme NATO-a.
4: Hrvatska je danas članica NATO-a, potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
6: Danas, kao što vidimo, za turiste atrakcija, u dosta često slučajeva sklonište za ribare u Neveri, kad biže iz Kulfa, kako mi kažemo, i dolaze tu.
4: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i slično. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
7: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane, pa moramo otići u neki drugi tunel, ali ajmo reći sad kad bi došao ovdje bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo čelijete i tako dalje, okrenem se, izađem vani.
4: A upravo zbog velikog zanimanja turista svi se slažu kako bi potkope trebalo urediti i učiniti sigurnijima za posjetitelje.
6: Bilo bi super kad bi se i obnovilo malo, jer ovo je značajna točka, na primjer, i za turista i za domaćega čovjeka.
5: Treba se samo sititi koji je trud i muka, odnosno znoj mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni.
4: I bez obzira što država odlučila o budućnosti potkopa, bilo bi lijepo kad bi im funkcija ostala mirnodopska.
0: Dnevnik.
2: Savjet mladih grada Zadara održao je radni sastanak s gradonačelnikom Šimom Merlićem, predsjednikom gradskog vijeća Ivicom Žuvelom i predstavnicima gradske uprave. Predsjednik savjeta Luka Begonja izvijestio o dosadašnjem radu i najavio pripremu programa za iduću godinu. Gradonačelnik je posebno istaknuo osnivanje javne ustanove Centra za mlade i pozvao članove savjeta da iznose svoje prijedloge. Mladi su među ostalim predložili dodatno poticanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti te veću brigu o mentalnom zdravlju mladih. U Biogradu će se od 21. do 25. listopada održati 28. Biograd Boat Show, najveći nautički sajam u Hrvatskoj. Dva mjeseca prije početka već se očekuje rekordno izdanje s više od 400 izlagača i 500 novih plovila. Zbog velikog interesa dio izložbenog prostora proširit će se na gradsku luku Biograd. Uz nautičku ponudu održat će se i 10. HGK Dani Hrvatske nautike te Croatia Charter Expo.
1: Dnevnik.
2: U Zadru je počelo 8. izdanje Zadar Organ Festivala. Ovogodišnje kreativne radionice okupile su čak 76 djece i mladih. Polaznici su kroz glazbene, likovne, kazališne i filmske radionice istraživali povezanost različitih umjetnosti. Poseban naglasak bio je na orguljama. Djeca su kroz model malih funkcionalnih orgulja učila kako nastaje njihov zvuk. Glazbene, likovne i kazališne radionice završile su prezentacijom, dok filmska radionica traje. Festival i ove godine mladima pruža besplatne sadržaje uz cilj poticanja kreativnosti, suradnje i umjetničkog stvaranja. Kultni film Trainspotting redatelja Danija Boyla večeras u 21 sat stiže na plato pored gradske knjižnice Zadar. Film iz 1996. nastao prema romanu Irvena Welsha prati mladog Škota Marka Rentona, njegovu skupinu prijatelja koji se bore s ovisnošću, siromaštvom i životom bez jasne perspektive. Trainspotting je obilježio filmske 90. lansirao karijere svojih glumaca i postao jedno od najpoznatijih ostvarenja britanske kinematografije. Sportski centar Višnjik obavijestio korisnike i posjetitelje da će od ponedjeljka 31. koloza ponovno biti otvoren za građane i sportaše. Plivalište će raditi prema uobičajenom rasporedu od ponedjeljka do subote od 6 do 22, a nedjeljom i blagdanom od 8 do 20 sati.
1: Dnevnik.
2: Savjesni građanin na širem zadarskom području policije dragovoljno predao dvije automatske puške, ručni bacač i kućište ručnog bacača. Predaje izvršeno u sklopu kampanje Manje oružja, manje tragedija, a građanin zbog dragovoljne predaje neće snositi sankcije. Policija poziva sve koji posjeduju ili pronađu ilegalno oružje i eksplozivna sredstva da nazovu broj 192 i dogovore sigurnu dragovoljnu predaju bez sankcije.
0: Sport.
2: Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije dvije su važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i to protiv Latvije ovog četvrtka u Zadaru te zatim na gostovanju kod Nizozemske tri dana kasnije. Susret u Krešinom domu igraće se sutra s početkom u 20 sati. Zadaranin u sastavu Hrvatske Dominik Mavra.
8: Uvijek je malo drugačije kad dođeš ovdje nego u usporedbi sa svim drugim dvoranama u Hrvatskoj, a kamoli kad igraš za klub vani ili tako nešto. Tako da super je stvarno biti ovdje, ono uživaš i u svim ovim stvarima prije utakmica i veselimo se ne samo ja nego svi skupa toj utakmici četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće s umjerenim majstralom, temperature zraka, Zadar 30, Gospić i Šibenik 31, Knin 34, Velirad 28 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, burin, sredinom dana umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviše dnevno od 30 do 33 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Samo su bili Maksimadum i Boštar kolega.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih, jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

ее и любовь.

0: Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Među nestalima je više od 570 turista. Najbrojniji među nestalim strancima su državljani Indije, zatim SAD-a te Ujedinjenog Kraljevstva. Bujice i odroni nanijeli su golemu materijalnu štetu, razorili su sela, ceste, mostove i elektrane. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja, a vlasti strahuju da će broj žrtava rasti. Nepalski premijer Balendra Shah na društvenim je mrežama poručio:
1: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
0: Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice.
2: Vijesti.
0: Poslodavcima s omiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih, kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
3: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
4: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica je najavljena za 11 sati. Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela.
2: Sport.
0: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su s 3-1 od Vikinga. Norveški prvak time se plasirao u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
5: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu, ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjereno na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
2: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Htjela sam reći još jednom, ali ne, evo, po prvi put ovog četvrtka.
3: Da, ovog četvrtka jesmo prvi put, ali imam osjećaj da smo ovdje već od ponedjeljka.
2: Pa...
3: Doduše, promijenio nam se tonski realizator. Danas je s nama Goran Paleka.
2: To je ono što se promijenilo i ono što se promijenilo je da Toni od rane zore, od kad sam ja ovdje ušetala, tipka, nešto bjesomučno tipka,
3: tražim jednu pjesmu.
2: Jednu količinu gluposti koju će servirati.
3: Dobro, to
2: danas
3: je to uvijek
2: imam. Danas u svekolikom
3: glupost imam na ramak.
2: To ne trebaš
3: svako
2: guglati.
3: Jutro. Ne trebam, ali tražim jednu pjesmu koja me baš ovako podsjetila.
2: Znači, danas je Toni opet u romantičnom
3: izdanju. Pokušat ćemo se ne oprostiti od ljeta odma.
2: Aha, dobro. Jesi li našao pjesmu?
3: Nisam još.
2: Ok, idem ti onda pomoć.
3: Ajde.

0: Jel ti znaš da za tjedan dana počinje škola?
1: Da, ja sam samo htjela reći da ćemo se ovog ljeta itekako sjećati jednog dana kad završi.
0: Zašto?
1: A to će biti ko zna kad. Pa jer, po rekordnim temperaturama.
0: A to, ma dobro, ja te temperature gledam kao...
1: Dobro, ali ja sam baš slušala kako, recimo, Rijeka je oborila rekord jer joj je toplinski val trajao 20 dana čak. Zatim, 90. godina u Zagrebu je znalo biti par noći toplih. Ove godine ih je bilo 17, u Dubrovniku 75 toplih noći.
0: A kod nas je uvijek sad toplo i to smo riješili.
1: I kod nas i mi sigurno po tome rušimo nekakve rekorde, moram još istražiti.
0: Šteta podatke. Što se ne bavimo nekim sportom vezano.
1: Meteorologijom sam mislila da ćeš tako,
0: brzinskom.
1: Dobro, što si htio reći u vezi škole?
0: Počinje za tjedan dana i sad počinje panika.
1: Pa mislim da je to već počelo sigurno nakon Velike Gospe.
0: A nije, ja sam gledao
1: jednu... A ti inače jednu, znaš?
0: Gledao sam jednu malu prijateljicu koja je do neki dan je bila, nije bila uopće svjesna da ljeto završava. E sad je postala naglo svjesna. Onako, ko da je neko pustio džingl i krene ono, sutra je škola, uskoro je škola, za 7 dana je škola. I sad počinje bjesomučno odbrojavanje. Pernice su tu, školska torba je tu, nova odjeća, obuća već se planira, ali stres je već na zavidnom nivou.
1: E pa sretno im bilo, sreća će im svakako trebati.

0: Što si pila? Pila si, jutro je došlo, zora je svanula. Slušate Radio Zadar, dobro vam jutro, poštovani slušatelji.
1: Jesi li gotov?
0: Jesam.
1: Jako lijepi uvod.
0: Jel da?
1: A hoće li ta pisma?
0: Koja?
1: Ta koju se tražio.
0: Je, našao sam se.
1: Ali nećeš isticati o kojoj pjesmi je riječ.
0: Totalno, i pustit ću je kad ja to budem htio.
1: Da. Ovaj, ne bude ono, svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna, tako da Toni će to dobro zakamuflirati, na vama je samo da otkrijete pod kojim rednim brojem se smjestila ta pjesma.
0: Kad si rekla za svaku sličnost, prije te pjesme treba još samo nabaviti onoga Lava Metro Golden Mayer, naš ono, pa da bude ono kao hint.
1: Aha.
0: Kao, nije to ta pjesma, ali možda ipak je.
1: Dobro.
0: Razumiš.
1: Dobro.
0: Reci ti temperaturu zraka.
1: Dobro, je možda najbolje da krenemo na to. Jer ovom se nisam nadala. Evo, bit ću kratka i jasna. Dakle, u ovim trenucima u gradu Zadru je 19 stupnjeva, 19 je i kod aerodroma, 16 je u Kninu, 14 u Gospiću, 21 stupanj u Šibeniku.
0: Ono što vas očekuje, lijepo vrijeme, naravno.
1: Vruć,
0: ono što
1: dan.
0: Ste mislili da je gotovo, nije. Ljeto će nam potrebati, to su rekli svi, rekao je naš Duško, i ne brinite se, bit će još visokih temperatura, danas očekujemo jedan takav dan.

0: Gdje smo stali?
1: Pa nismo ni krenuli dalje. Dakle, pričali smo o vremenu do 35 stupnjeva. Idu temperature, za sutra je čak upaljen narančasti meteo alarm.
0: A nema,
1: vidiš koliko podataka ja imam. Kažu da će temperature zaista za ovaj dio godine biti rekordne. Znam da se bilo spominjalo i 40 u Splitu, ali to je ipak malo previše. Ali 35 kažu sigurno će biti.
0: A mene preko dana uopće ne interesira, može biti 50. Bitno je da se preko noći lijepo spava.
1: Dobro, slažem se s tim, ali evo već su mi jutro skrenule muke.
0: Sve ću preživiti, rekao bi
1: onaj... Na sve sam friži spreman.
0: Tedi spalati, tako. I na plikove, i na opekline, i na sve.
1: Dobro, ali ono što je mene posebno jutro naživciralo je što moraš onda brisati stakla od auta. Već je krenulo, znaš, ono, i sad se samo sjeti kad krene zima, pa kad bude trebalo.
0: Dobro si me podsjetila,
1: odmagljivati.
0: Moram kupiti rolu onog papira jer nemam, kako se to kaže, onaj brisač na zadnjem staklo.
1: A ne, men, ja imam brisač,
0: jer
1: ali...
0: Vozim, ono, slušaj, auto.
1: Slušaj, ja imam...
0: Bez brisača.
1: Ja imam brisač, ali uopće ne znam
0: ga upalit.
1: Kako se pali kasi.
0: Ajmo zasvirati jer ovo nije moguće rano jutro.

0: S vama su Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: Čisto da budete sigurni da. S kim imate posla ovog četvrtka.
2: I znaš što me još veseli, kad me ova pjesma podsjetila da budemo zagrljeni, ovo preko ljeta to baš ne ide, ono vruće, vruće, visoke su temperature, ne pada ti na pamet da neko po tebi visi, da te grli, da, ali doće uskoro i ono, zima mi je, zagrli me.
1: Dobro, ja sam mislila da ti kad pričaš o toj povezanosti, kako si rekao, da te ova pjesma asocira na...
2: Jesen, zimu, hladna...
1: Na stiskavac kao...
2: Pa nije stiskac, nego ono jutra. Gorane, ti razumiješ o čemu ja pričam, jel tako?
1: Dobro.
2: Ti vidim ja da ti nisi baš iskusna na tom području.
1: Ne, slušaj, ne, jel slušam. Mi fališ?
2: Ne znam.
1: Tako kaže pjesma.
2: Aj, ne znam.
1: Pa nije mi to sad neki ovaj,
2: nisam,
1: moram priznati.
2: Pa to je to, današnje...
1: Ja sam mislila da misliš na ovu sljedeću.
2: Gdje je tu romantik?
1: Ja sam mislila da misliš na ovu sljedeću pjesmu.
2: Ne znam koja je sljedeća pjesma.
1: Aha, poslušaj.

0: Jesi kad pokušao zvati ove brojeve?
1: Koje?
0: 2-3-2-8-8-7.
1: Ne, kad sam bio mali zvao sam ono 9-5.
0: Nije bilo, kako zabave. Je bilo za informacije, ono 988.
1: 988, da. Ali to je bila zabava moje generacije. Kad je dosadno
0: pa dobro,
1: kući, kad trebaš učiti, nazoveš 9-5 čisto onako da čuješ neki drugi glas koji ne viče, ajde učit, što izlaziš
0: se,
1: iz sobe.
0: A čini se da se i poslovi tvoje generacije nekako lagano vraćaju.
1: Da, u arheološkom muzeju se traže takvi.
0: Ne, nego evo, traže jedan gospodin u Slavoniji, pa mislila sam te preporučiti.
1: A što traže?
0: Pastira za 200 ovaca i nudi gotovo
1: pa,
0: sve.
1: Pa mogu ti reći da što idem u recimo te ljepše godine.
0: Poznije godine.
1: Sram te istit bila. Ovaj, da me baš privlači jedan takav posao, mir, tišina, imaš s kim pametno i popričat.
0: Ne. Slušaj, radio bi tijekom lijepog vremena od 6 do 8 sati dnevno, zimi od 1 do 3 sata, imao bi sve.
1: I ostvarila bi mi se želja, uvijek sam htio biti do duše Indijanac, ali nema veze, u ovaj put možemo biti kauboj.
0: Da, kauboj definitivno, smještaj, hranu, odjeću, obuću, mobitel, sve bi dobio. Pazi,
1: odjeću
0: i obuću.
1: Isključiti, ali dobro, jedino samo.
0: Ma sve, sve gospode nudi.
1: A je li plaća?
0: Pa ne
1: pa
0: znam,
1: dobro,
0: to ne piše,
1: ne
0: ali dovoljno.
1: Radit ćemo za hranu i smještaj.
0: Tako je, dovoljno za kartu u jednom smjeru.

0: A ja se nisam vratio.
1: Ali mi jesmo. Ajde, nek smo se i mi u nečem složili.
2: Eto, vidiš, potrebno je bilo neko vrijeme, ali ipak jesmo. Jel se kad dogodilo da se probudiš prije alarma? Znaš ono,
1: navječa. Uvijek.
2: Uvijek. Mm-hmm. E, a već znaš zašto se to dogodi?
1: Zbog biološkog ritma koji se navikne, odnosno organizam ti se navikne na ta buđenja. E, ne mora nužno biti kod svih.
2: Kažu ova istraživanja da duboko, duboko u mozgu, sad nekome je dublje, nekome je pliće, ali duboko u mozgu se nalazi neko područje koje se zove suprahijazmatska jezgra.
1: Dobro.
2: E, to je taj biološki neki naš sat koji pamti neke naše rituale.
1: Ali ne pamti nužno kod svih. Netko se ne može ni uz pet alarma probuditi. Kako
2: duboko,
1: to objašnjavaš?
2: Duboko u mozgu, nekome pliče, nekome...
1: Aha, želiš dublje reći ako je bliže ovaj površine glave?
2: Ne.
1: Ne, onda objasni.
2: Onda čekaš alarm. Ako ti je bliže površine, ako ti je duboko, duboko
1: dobro,
2: u mozgu, onda se budiš.
1: Ono što mene definitivno zabrinjava...
2: Ipak je potrebna neka dubina.
1: Da, razumijem. Ali ono što me zabrinjava je što je uvijek nekako oko ovog sata ti pričaš o mozgu.
2: Zato mi je kriva suprahijazmatska jezgra.
1: Aha,
2: jer je to duboko, duboko u mozgu.
1: Dobro, bit će dovoljno.

0: sjetio sam se jedne priče, ljubi me, grli me, ljubi me, grli me. To mi je bila baš, to mi je priča ovog ljeta.
1: Znam za tu priču.
0: Ljubi me, grli me.
1: Ali nitko drugi ne
0: tu
1: znam.
0: Tu me poljubi, pa nema veze. Ali...
1: Idemo mi sad evo za kraj ovog sata. Dobro, nismo još skroz stigli do kraja, ali par korisnih informacija vezanih za struju i vodu.
0: Jel?
1: Konkretno kada je riječ o struji, od 8 do 14 sati zbog gradova neće imati sjeverozapadni dio mjesta Škabrnja. E sad, što se tiče vode, opet Škabrnja od 8 do 14 sati, nadam se, ne znam kakav je raspored ulica u mjestu, pa ne znam da li je riječ o istom području, ali u svakom slučaju vode neće imati stanovnici ulice 18. studenog 1991. neparni kućni broj je od 17 do 45. Ti ništa ne znaš o tome, ali da. Sigurno znaš za vijest koja se jučer proširila društvenim mrežama.
0: Da, voda kao tobože nije ispravna, dakle Eći. To je lažna informacija, s vodom je sve u redu, a ovi što su pustili tu vijest u javnost bit će procesuirani. Tako da. Kažu tijela koja
1: tako
0: se bave
1: kažu,
0: procesima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: 7 sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
1: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
2: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
3: vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
2: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
4: vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
2: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kažu da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
5: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
6: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjiče. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
5: Dodao je da ponude za uklanjanje rastrsitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative. Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
7: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
5: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
1: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
8: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Jutarnja kronika. Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
9: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
10: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo i neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
11: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
1: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
12: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao jasno, izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
13: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
1: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasponcao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
14: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenje osumnjičenih.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Opskrbna infrastruktura.
0: Jutarnja kronika. Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
1: Španjolski tenor Jose Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrebčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su lijevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog McKenninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prijemo, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11 terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu uzmato očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže:
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
9: časi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krnove, Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bilogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovinj imali su 23, Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni oko Dubrovnika i jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
11: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
12: Pa, dobro jutro još jednom, dragi slušatelji. Nadam se da ste se probudili, razbudili, da ste spremni za ovaj četvrtak.
13: Ako niste, sad ćete.
12: Sad će to biti definitivno. Naravno, bitan preduvjet za to je da popijete svoju prvu kavu. Mi smo taj dio odradili, tako da možda ne vijuge su već sad na nekakvoj radnoj temperaturi.
13: Misliš?
12: Nadam se.
13: Nije, tek je došlo ono iz crvenog, ono prva crtica u bijelom.
12: Slušaj, nadam se za naše i za tuđe dobro.
13: Nadajmo se.

0: Jedna je gospođa na temelju riječi koje je revno svaki dan pisala u svoju bilježnicu uspjela kupiti 2 kuće. Dakle, skupljala je tračeve. Sjela bi svaki dan ispred, gledala i slušala susjede i sve to pisala i onda bi oni da, je li ona ne oda tajnu i tako dalje, ili da doznaju nekakav sočan trač, platili za to. U svakom slučaju, njena najunosnija prodaja donijela je 700.000 kolumbijskih pezosa za informacije o čovjeku koji je navodno varao svoju ženu kad god je bila van grada. I sad, prvo je muškarčeva ljubavnica platila da ta afera ostane u tajnosti, a onda je i sam muškarac platio da šuti.
1: Vidiš ti kako je. Znaš koliko si ti ideja dala našim susjedama pa i eto, kad susjedima
0: već, slušaj, ljudi
1: koje su
0: onako
1: pratile kroz škure i ono, ulične kamere prije ovih modernih tehnologija, koliko
0: da, samo
1: su se naše
0: bile
1: bake mogle obogatiti.
0: Tako je, mogle su, a nisu, što znači da
1: mogu sam se ja baviti apartmanima.
0: Ne, pa kažu da svi tračamo, pa evo, možda
1: pa
0: netko
1: je,
0: od toga i napravi.
1: To je činjenica da svi tračamo i svi obožavamo se baviti tuđim životima jer sa svojim smo previše šokirani, valjda.
0: Ali rijetko tko zna od toga stvoriti poslovnu carstvo.
1: To je recimo ko ovaj što je napravio Facebook, kako si rekla da se zove, Mark
0: Zuckerberg.
1: Doduše, kažu trač ili ne, jučer je ostao kraći za 18 milijardi dolara.
0: A što je to njemu?
1: A ništa, ali naš 18 milijardi je isto 18
0: zašto
1: milijardi. Zato što je izgubio neki sudski spor sa državom, čini mi se Alabama, Louisiana, ta, neka američka.
0: Aha, to je bilo ovo vezano za društvene mreže
1: ovisnost u djeci. 18 milijardi, a u principu te društvene mreže su ta ista bilježnica, samo besplatna.
0: Da, društvene mreže stvarno.
1: To ti je trač.
0: Evo, vidiš
1: svi
0: jučer.
1: Gledamo kod što drugi radi.
0: Tako je, ajde nastavit ću iz ove pjesme.
1: Koje pjesme?

Samo kratko da se nadovežem na društvene mreže. Vidjeli smo jučer kolika je njihova moć u negativnom smislu, evo ova situacija s vodom. Brzinom svjetlosti se proširila vijest kako je voda u Zadarskoj županiji otrovana. To se, ono, panika je nastala, to je išlo, kažem, i nakon što je došlo do demantija, nakon što je Zadarska županija objavila da je voda sasvim ispravna za piće i da nema nikakvih toksina u njoj, i dalje, evo, meni konkretno izlazi na Facebooku objave vezane uz to. Tako da, dragi ljudi, evo, nema panike, nema straha, voda je sigurna za piće.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme za izvješće o stanju na cestama, a dobro jutro želimo Sandri Pučić.
2: Dobro jutro, pozdrav.
1: Evo nas opet ponovno u eteru Radio Zadra.
2: Evo nas opet, da, evo nas opet uz pojačan promet na gradskim cestama. Jutros, srećom, vremenski uvjeti su povoljni. Nema jutros nekakvih značajnijih poteškoća u prometu koji bi trebali spominjati, barem ne na zadarskom području. Nadamo se da neće biti niti većih kolona i zastoja tijekom dana. Evo, možemo reći da se promet odvija redovito. Što se tiče autoceste A1, isto tako nema poteškoća, promet je redovit, treba će pripaziti tijekom dana na pojedinim dionicama gdje su u tijeku radovi, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Nema srećom puno tih dionica, nisu velika ograničenja brzine, pa bi sve trebalo teći bez poteškoća. Naravno, pozivamo vozače, ukoliko se tijekom dana nađu u kolonama, da prije svega održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, jutros je pojačan promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županje i Maljevac i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U Pomorskom je promet u stanje redovito i vjerujemo da će tako ostati i tijekom dana. Evo, toliko.
1: Pa ovo je bilo izuzetno kratko, ali baš zadovoljstvo.
2: Neka bude kratko, imat ćemo mi zimu kad će biti dugačko.
1: Tada ćemo biti opširniji. U svakom slučaju, hvala vam puno na izvješću, a vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, bez obzira što je sve bez poteškoća. Budite oprezni.
2: Tako je. Pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav svima vama, sretan put.

0: A mi nećemo odustati od dobrog raspoloženja danas. Naravno, bitni preduvjeti da dan bude dobar je kako ti jutro krene, a što se tiče prometa, čuli smo sve u redu.
1: Bez poteškoće.
0: Što se tiče vremena, i tu je prognoza obećao. Ali nešto detaljnije ćemo o tome čuti kod našeg Duška Kraljeva.
1: Bez poteškoća.
0: Bez poteškoća i to, ali već kad smo kod prognoze, vrijedi spomenuti kako je na današnji dan 1947. godine osnovana uprava hidrometeorološke službe na temelju uredbe Vlade Narodne Republike Hrvatske. Dakle, dotad su meteorološka i hidrološka služba u Hrvatskoj bile rascjepkane. Na ovaj način su se okupile
1: svaki
0: i preteča je
1: sebe.
0: To svaki mjerio za sebe što je imao izmjeriti i preteča je to državnom hidrometeorološkom zavodu kakvog danas poznajemo.
1: I onda znamo točnu prognozu vremena i temperaturu zraka, mora i visinu snijega.
0: Tako je visinu, a to ćeš sve ti ustvrditi još jednom 8 sati i 10 minuta.

0: Tu smo mi još uvijek s vama, a pridružuje nam se i Božidar kolega koji donosi prve jutarnje vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, vijestimo u 8. Raste broj žrtava nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a stotina ih se vode kao nestali, među njima i više od 570 turista. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvao veliki odron, a ne potres kako se u početku vjerovalo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu u tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja.
3: Vijesti.
2: I Zadarske županije jučer su demantirali informaciju o navodnoj zdravstvenoj neispravnosti vode na zadarskom području. Vodovod Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar redovito kontroliraju kvalitetu vode, a do sada nisu zabilježena nikakva odstupanja koja bi ugrozila zdravlje građana. Iz Opće bolnice Zadar također poručuju kako nije zabilježen niti jedan pacijent sa simptomima koji bi se mogli povezati s navodnom neispravnošću vode. Građane se poziva da ne šire neprovjerene informacije, već da se oslanjaju isključivo na službene izvore. Zbog širenja lažnih informacija, Vodovod Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar naveli su kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja. U zadarskoj policiji navode kako je za počinitelje širenja lažnih informacija predviđena kaznena odgovornost, stoga policija provodi potrebite mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja. U Zadru danas počinje 4. Zadarski festival monodrame koji će se do 5. rujna održavati u kazalištu Lutaka Zadar. Tijekom 10 festivalskih dana publiku očekuje čak 24 različita događanja, čime se festival potvrđuje kao jedan od značajnijih kulturnih događanja u Zadru ove godine. Umjetnički direktor festivala Vinko Radovčić.
4: Ovaj, otvaramo s divnom velikom predstavom Darije Lorenci, jedna ispovijest, ženska ispovijest. Mislim da će svakog, svako će biti zadovoljan kad je pogleda, jer se radi o jednoj zaista humorističnoj monodrami. Darija je cijeli svoj život stavila u tu monodramu, ja bih tako rekao. Tako da je jedna divna monodrama koja otvara festival. Darija Lorenci, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i njena, ako se ne varam, druga monodrama u karijeri.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je pretežno tiho, temperature zraka 8 sati, Zadar i Šibenik 24, Knin 19 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, burin sredinom dana, umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviša dnevna do 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bile su ovo prve vijesti Radio Zadra, kratke, sažete i bez poteškoća. Hvala ti Božo.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ono što vas očekuje u nastavku programa Radio Zadra je detaljna vremenska prognoza koju će nam ispričati naš meteorolog Duško Kraljev. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar.
5: Stisni

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme za našeg Duška Kraljeva koji će nam reći sve o vremenu koje nas čeka danas, ali najvjerovatnije i za vikend. Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Opet će nam se temperature dignuti do nekih 35 stupnjeva, je li tako?
3: Pa to bi trebalo biti sutra. Ma vrućina još nije potrošena, vidimo to i da ima, nastavlja se ovo razdoblje, toplina, vrućina i još ne vidimo, čak ni taj kraj nije tako blizu, zemlja je i dalje žedna. Eto, to su ti problemi, međutim ova produljenje ljeta koje je bilo i najavljeno i koje smo rekli da će ovo godišnje ljeto malo ići dosta daleko u jesen, dobro je za jednu djelatnost, a to je ovu našu glavnu djelatnost, a to je za turizam. Evo, mnogi će u ovom kraju ljeta kojega se još ne nazire uživati u lijepom vremenu na našem području, tako da mogu doći ovdje na svoje odmore. Temperature mora i temperature zraka će biti ljetne. Temperatura mora je 25 koji stupanj viša, temperatura zraka danas, a i danima koji su pred nama, prazit će brojku 30, naročito sutra kad će se približiti na nekim dijelovima našeg područja i brojci 35, što ne odgovara baš i ne pripada kraju mjeseca kolovoza, ali eto, tako je to ove godine. Sunce sjaj, znači ne napušta nas i ta žega i još uvijek je tu. Kažem, fali ovog vodenog taloga, ono što sam rekao da je zemlja žedna, da, ona treba te vode, treba te kiše, ali eto, ne vidim je sada, bez obzira što će se vrijeme ipak malo promijeniti u subotu kada ćemo imati više oblaka, iz tih oblaka može pasti koja kako više za Grmić, jer vjerojatnost i za naše područje nisu velike, to je za kopreni dio naše domovine, a danas ćemo imati uglavnom suho, sunčano, relativno slabo vjetrovito vrijeme sa vjetrom sa mora već tamo u ranim ranim satima, mislim popodnevnima i već tamo negdje u sredinom dana kad će zapuhati najprije jugozapadni pa onda zapadni vjetrovi, temperatura, kažem, brojka 31-32 na kopnom dijelu koji stupanj čak i viša. Noći su malo svježije, dulje traju, tako da je jutarnje i noćno osvježenje nam dobro dođe za odmor. Ali eto, kažem, subota malo promjenjivija sa oblacima, na vjerojatnosti za koju kap kiše, za grmljavinu, nedjelja opet prolješanje vremena i tako nastavlja se i ponedjeljak i utorak i ulazimo u mjesec rujan sa dosta ugodnim vremenom i sa pravim ljetnim vremenom. A ta ono što sam rekao jučer u našim nekim predviđanjima, to bi trebalo trajati negdje do polovine mjeseca rujna, a vidjet ćemo da li će tako biti, ali da ćemo uživati u ljetnim ovim radostima i da će najmijih početa školske godine početi u ljetnim temperaturama, to je manje više sigurno.
2: A dobro, ja se nadam da ćemo se moći kupati recimo do svih svetih.
3: nećemo to, još prosjećati, ali će biti temperatura mora, će biti dosta visoke, neće biti ovako normalno, ali sigurno da ćemo se kupati i u listopadu i u rujnu. Ali kažem neka velika kiša zna to brzo okrenuti. Vjerujemo da ćemo ipak taj vodeni talog dobiti, jer bez te kiše evo priroda će patiti, sve više pati, naročito ovaj biljni svijet, a i životinjska, i mi vidite da nema, da je nedostatak tog vodenog taloga. A vidjet ćemo što će biti, ali da se sa klimom nešto događa, da je klima rasklimana, to smo.
2: Kako i nje, i nama je bilo slično. Duško, hvala vam puno na ovom izvješću, čujemo se sutra.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: vama su Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: A ne bi mi bili mi
2: kad da ne bi malo grintali.
1: Da, kad ne bi malo žugali. Da ne nađemo nešto zbog čega ćemo žugat. A bome smo se nažugali ovog ljeta. No što
2: a,
1: smo sve žugali?
2: Ma na sve.
1: Ajme, na gužbu, na turiste.
2: Na parking.
1: Na cijene. Na vodu.
2: Na oblačenje, je li šetaju goli ili opućenje.
1: Znaš što ću ti reći, jučer sam se baš šetala gradom i baš je bilo golotinje.
2: Je li?
1: Da.
2: Pa što me nisi zvala?
1: Očito... da im napišeš kazna. Jer
2: ma
1: očito...
2: nije nego da sjednemo i da gledamo, da komentiramo.
1: Nas dvoje.
2: Pa da.
1: Dobro, ti
2: pa
1: gledaš pripadnike.
2: Imati...
1: Ne, moram priznati da muškarci su dolično odjeveni, tako da ja ne bih imala što gledati, ali ti bi definitivno našao
2: pa,
1: razlog da tako. Baciš očadu, reka je jedan moj kolega.
2: Pa ono vikati, ljubi me, grli me.
1: Da, da. U svakom slučaju vratimo se na temu. Na vrhuncu sezone grad Zadar ima oko 22 tisuće turista. S njima naravno dolaze i gužve u paketu, problemi s parkingom, potrošnjom vode, pritisak na infrastrukturu. I sad jedan dio ljudi će reći turizam nam treba, od njega živimo. Drugi će reći kako je to lito, kakav je to moj grad, pa sad, gdje je za vas granica, mene zanima. Evo, naša kolegica Katina Vrsaljko radila je upravo prilog o tome i evo što su joj rekli naši sugrađani.
3: Taj osjećaj, to su neka mladost bez veze. Dolaze, imam osjećaj da se nisu otprave ko su od kuće otišli. Ono što ono noću rade, to normalni ljudi ne rade. I to im ne bi trebalo dopustiti.
4: Hoćete vi da zaradite i da živite ili hoćete da imate mir i da budete bez novca i da budete gladni? Vi će onaj, ote ča, ča ste došli, pojte doma. A od čega ćete živjeti? Znači, treba trpiti turiste i biti dobar prema njima.
1: Ne možemo i ovce i novce. Ovo me sad podsjetilo na jednu situaciju koja se evo ovih dana spominje na društvenim mrežama i platformama. Naime, korisnik jedne naše društvene platforme objavio screenshot razgovora s iznajmljivačem. Dakle, pet noćenja je iznajmio apartman za pet noćenja i dočekalo ga je svega dva srednja ručnika i jedan mali i čovjek je pitao može li dobiti nove ručnike. Iznajmljivač mu je rekao nema ručnika, osušite ove koje imate. Vidiš kako su počeli ovaj naši...
2: Ali mi štedimo vodu.
1: Ali s druge strane očekuješ zaradu,
2: ali
1: živiš od
2: moraš
1: toga.
2: Moraš se prilagoditi podneblju u kojoj si došao. Bilo je ono štedite vodu, ne zaljevajte vrtove, ne poljevajte se, ne perite se, ne... Je li
1: dobro,
2: bilo?
1: Nećemo sad ići u ekstreme, a ali definitivno da bi turisti trebali
2: šugamane.
1: Malo...
2: I onda bi mi taj šugaman stavio na plažu da mu rezerviram mjesto za sutra ujutro. Ne može to tako. I na to smo žugali.
1: Da, i na to smo žugali. Žugali smo i na pse na plaži. U svakom da. Slučaju na sve živo. E sad, mene zanima... Biste li prihvatili manje turista ako to znači ugodniji život? Postoji li uopće balans da imaš i ne možeš imati ovce i novce?
2: Sad mi je sinula jedna suluda ideja, ali bila bi možda čak i izvedljiva. Da nas subvencioniraju da mi odemo negdje dok oni dođu kod nas.
1: Aha, da nas izvuku.
2: Zamjena stanovništva samo preko ljeta.
1: Aha, znaš, pa vidjela sam sad da se pokrenulo kao priča o tome da nema sad možda konkretno veze s tim, ali kao zamjena odmora.
2: Otprilike.
1: Ej, zamjena odmora, kao vi idete na odmor recimo u Baranju, a ekipa iz te kuće dolazi kod vas u Zadar. To sam vidjela da
2: dobro,
1: postoji na jednoj aplikaciji.
2: Ja ne bi baš u Baranju
1: dobro,
2: ako smijem birati. Ja mislim, ne, išao bi u Baranju recimo kad je ono jesen, zato što znam
1: dobro.
2: Što me čeka u Baranji.
1: Komarci.
2: A preko ljeta su komarci. Ali bi išao recimo na neke Maldive, tamo neke Šejšele, Mauricijus, Madagaskar.
1: A nisi ti ni lud. Zato i ništa od te ideje, bojim se.
2: Ja sam samo rekao, ne morate odmah prihvatiti, prihvatite je sutra.
1: Razmislit ćemo malo o tome.

0: Mislim da u ovoj priči najgore prolaze ljudi poput tebe i mene koji ne žive od turizma.
1: Mi prolazimo najgore bez obzira s čime se bavimo, ali nema veze. Mene fascinira ovako, uvijek ih željno očekujemo. Goste, kad će početi turistička sezona?
0: Da, pa ono, kasnije, još nije
1: ono,
0: krenulo.
1: Dođe Uskrs i kad pojedemo ona...
0: opiturana
1: jaja
0: ono...
1: i one pogaće, već, a mogli bi doći turisti.
0: Da, i onda, ajme, znaš šta, ima turista u gradu.
1: Je, aj, dogodilo se ono, bit će ovo, ova dobra će, dobro. E, onda dolazi tamo Vela Gospa, već je tu, već nam je to, ajde, dobro je, kad će ovo još malo...
0: Još ove godine kasni.
1: Tako je. I bilo je
0: sezona.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo, pa je bila panika, hoće
0: pa,
1: doći,
0: li, neće.
1: Neće doći.
0: A ko bi
1: jeste
0: nama
1: otišli svi u Ameriku, a što ćemo... E, sad dolazi ova školska godina i onda ide go home, dosta mi te više, ajde kupi
0: dica
1: prnje,
0: idu u školu.
1: Imaš ti svoj život, ili ti radiš i šta u svom životu.
0: Da, di su vam dica, ali idu u školu. E. U svakom slučaju, mislim da najveći vrhunac ljutnje doživimo kad padne kiša.
1: A to je,
0: tako je bilo i pred koji dan.
1: To je bilo stvarno doživljaj. Sat i vremena, a neću računati one sitne minute, ali to je bilo stvarno iskušenje svih mojih poroka i
0: dobro, apsolutno iskušenje za tvoje živce,
1: sve,
0: ali tim mukama bi mogao doći kraj, znaš.
1: Što?
0: Za sljedeće ljeto...
1: Poskupit će gorivo.
0: Nećete ni to spriječiti. Djelomično će se zatvoriti promet ovdje na poluotoku.
1: Te
0: trebali bi se
1: uvesti
0: hop on hop off autobusi. Kasnije ću ti objasniti što je to. Idemo mi poslušati gradonačelnika Erlić.
1: A to se već unaprijed se veseli. Uskoči i skoči.
2: Ispostavilo se prema ovim preliminarnim podacima da se može zatvoriti poluotok od lančanih vrata. Dobivamo situaciju da s jedne strane sigurnost pješaka i promet na poluotoku je bolja i kvalitetnija, također bolja i kvalitetnija mogućnost pronalaska parkinga za same stanovnike poluotoka na dijelu s ulicu uz rivu.
0: Eto, i onda hop on hop off, uskoči.
1: Onda ćemo imati, mislim da će djelatnici traumatologije iz Zadarske opće bolnice imati pune ruke posla, pa ćemo čekati tamo.
0: Onda ćemo imati drugi problem.
1: Tako je, ali nema problema, jer pogotovo ono, u kasne noćne sate ovi naši turisti mlađahni, oni skakuću neprimjereno bez obzira na autobus, ali dobro.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Kasno sam se uključila, samo da smanjim.
1: Ma niste se, mi uvijek ste na vrijeme kod nas.
3: Dobro, već ste sve rekli. Evo, ja bih se osvrnula na gradonačelnika, a ne slušao, nema veze. Uglavnom, sve ste rekli o svim problemima. Znači, problem je uvijek u vlasti, koja treba napraviti red. Znači, izmišljanje neke tople vode ne bere, kako se kaže. Znači, zna se kad je kiša, kad je oblačno. Zna se što je poluotok u osmom mjesecu. Pa stavite se, obraćajte i gotovo.
0: Mm-hmm.
3: To je vrlo, vrlo jednostavno. Ne znam da li javnost zna da su mali bijeli u bijelom saobraćajci mladi radili do 15.8. Bobi, e. Do 15.8. su radili. Ja ih poslije više nisam vidjela. A
0: da.
3: Zašto, ne znam.
1: Dobro, možda je bio toplinski udar, pa ono, jednostavno...
3: Ne znamo.
0: Da,
3: ne znamo, ako nisu oni, ima prometna policija.
0: Da, recimo u Dubrovniku su dosta dobro uredili taj dio. Oni inače i digitalno prate kretanje stanovnika, imaju aplikaciju koja obavještava goste kada se kretati kuda i onda mogu reagirati i angažirati policiju, komunalne službe, tako da pokazalo
3: nije
0: zaista.
3: Samo da, dobro, naš gradonačelnik radi po uputama Frankovića, to već znamo, pa se onda pogriješi neke stvari. Ja sam dobro upućena, nisu baš građani neupućeni. Sad vi pričate o nečemu, a recite mi kako čovjek koji nema internet, koji se ne služi i koji će mrtav ladan doći na poluotok, nebitno gdje će ići kad pada kiša, on će ići nešto kupiti u Interšpara. I on nema pojma što se događa na cesti.
1: Ta ja mislim da ovi naši gosti znaju više nego ja.
3: Dobro,
1: što se
3: pričamo
1: događa
3: o gostima, a domaći da ne kažem uopće. Znači oni su supernova ili gdje god već kad padne kiša. Moraju se muvati. Uglavnom, Znači, htjela sam samo reći jer me toliko nervira, pa onda odlutaju mi misli.
0: Dobro, ali
3: toliko
0: recimo...
3: me nervira nesposobnost vlasti. Znači, to, ja živim na poluotoku i neka bude gužva, svugdje gužva 2 mjeseca i onda kukamo kad će lito. I znači, mi se ponašamo u skladu sa time da ne izlaziš s parkinga ako ne moraš. Jer ćeš onda gunđati cijeli dan da nisi našao parking. A ne moraš ići u tu uru i taj dan negdje van grada. Shvaćate?
1: Da.
3: Ljudi su prekomodni. A da li naš gradonačelnik iz cijela svita zna da od zgrade županije, gdje on misli zatvoriti, da od zgrade županije do Hotel Zagreba, evo da pitam vas, što mislite, koliko ima pješačkih?
1: Dva, tri.
3: Nema nego 6.
1: Pješačkih prelaza.
3: Znači, županija, novi, kod prije šetnice, novo.
1: Je,
3: novi.
1: Jedan je.
3: Dva, tri šetnica, 4, 5 su restorani i 6 je Hotel Zagreb. Pa sad vi vidite, kad je gužva, a turisti prelaze, oće neće, i tu se stvori ta kolona. Mislim, to struka treba vidjeti, odraditi.
1: Pa
3: jel
1: dobro,
3: me razumijete?
1: Možda je dobro...
3: Ne treba nama zatvaranje poluotoka, pogotovo zimi. Neka ljudi dođu u grad.
0: Nego...
3: Jer ovo će za tjedan dana gotovo.
0: Da, nego želite angažman drugih službi, odnosno evo kao što
3: pa,
0: su bili Bobi, da, koji su koliko toliko evo pogotovo olakšavali ovaj prelaz tu direktno kraj mosta, to je definitivno olakšalo stvari,
3: pa,
0: ali
3: naravno,
0: sezona više
3: je...
0: nije do 15. kolovoza i to smo naučili iz prethodnih godina, tako da pogotovo ove godine smo vidjeli kako se pomaknulo sve.
3: Ali je kolona ohoho nakon 15.8.
0: Da, da.
3: Pa platite tim mladima, platite i malo više im platite, jer to niko neće da radi jer je mala plaća. A na druge strane se razbacuje na mega koncerte koji gledamo besplatno i tako dalje, da ne idem dalje u priču.
0: Jasno.
3: Mislim da je zakazala gradska vlast, ali neće riješiti ništa. Riješili su što su zatvorili protok, ne kažem parking, protok kroz muraj koji je trebao ostati kružni, znači protok s autima.
0: Mm-hmm.
3: A to postoji, i ako ćemo pričati o drugim gradovima, to postoji. Protok mora biti. Jer smo mi stanovnici poluotoka razgovarali sa strukom. I to je to, to je najveća greška. Najveća greška je to, a ako se vratimo na parking, najveća je greška što od vrha poluotoka, od Lanterne do Pozdrava suncu je ograda i tu 200 parkirnih mjesta automatski ne postoji.
0: Jasne.
3: Ta ograda stoji 20 godina. Za koga? I da vam kažem još nešto, da ljudi poslušaju. Znači, taj kružni autobus, bus, to samo zaustavlja promet. Znači, ja sam upala jednom u jednu kolonu od Relje do grada i gledala sam ispred, u toj koloni su bila 3 turistička autobusa koja idu na Pozdrav suncu. A zašto? Zašto turisti? Da bi ti isti turisti došli do Foša i nazad i razgledavali grad. Zašto se njih ne iskrca tamo negdje na Foši i ima parkiralište za buseve? Probali su i tu pa su pogriješili. Da ne idem previše, stvarno ono...
1: Da, to je
3: ima.
1: Kompleksna tema.
3: Kompleksna, prezahtjevna.
0: Ali definitivno će se o njoj trebati pričati.
3: Da, za struku. A ne, ajmo sad zatvoriti kod Lančanih vrata i onda što će se dogoditi. Znate što se događa kod Peglice? Da turisti ne znaju da je zatvoren muraj.
1: A to je kao što je bilo za ovo noć punog mjeseca.
3: Isto. Nego mjeseca se zove.
1: Mjesec, ali dobro, ja moram reći da je mjesec.
3: Nije rapska pesta, nego je rapska fjera.
1: Neka bude mjesec.
3: A to da ne govorim. Pa to smo mi, mjesni odbor je zvao, da se tu večer se obraćajci reguliraju. Ove godine nisu ni bili.
1: A bili konkretno, su, ja sam ih, mene su vratili.
3: Di ste ih vidjeli? Kod Lančanih?
1: Nije, nego kod Peglice.
3: A, već su tamo vraćali, odlično. Ajde.
0: Eto, bar nešto.
1: Onda sam ajde, neka. Prošao, onda sam bar prošao nešto, od Pegice, onda me vratio kod tehničke
3: ajde,
1: škole.
3: Došlo je nekom do problema, a da ne kažem do mozga.
0: Nadam se da će se i
3: ajde, malo i šale, ali malo da. I trebamo potrpiti.
0: Tako je, tako
3: pa
0: je.
3: Ne idite za svaku glupost na poluotok ili ne znam, i za po
0: ako ništa, kažu da je Zadar grad na 15 minuta, pa eto, barem mi možemo pješke sve.
3: Pa to mi je izvrsno, ono. Baš, eto tako.
0: Hvala vam puno, gospođo, uživaj.
1: I nemojte se ljutiti, opustite se još malo.
3: Pa jesam ja opuštena, i meni ja volim šuri i pročetno.
0: Ona ima razumijevanje, gospođo.
3: Je,
0: doćenja.
3: Hvala
0: vam.
1: Ajmo zasvirat malo. Ne,
0: a
1: nećemo.
0: Nećemo zasvirat još.
1: Dobar ajmo dan. Zatvorit poluotok.
4: Evo ja imam ideju jednu. Recite. Za ove naše. Pa po meni bi trebalo nasuti cilu uvalu Jazine.
1: I napraviti parking.
4: Znači parking, a srušiti stari most, pa napraviti na Bačve most da turisti imaju atrakciju, da se malo kad su valovi ljuljaju. Ono.
1: A kako kad ćemo nasuti Jazine?
4: Ali pola, ne samo... je cilj. Da se napravi da veliki parking lipo.
1: Je. To je kod nas uvijek mislo. Problem. Mi smo svi pola-pola. Ništa nećemo do kraja.
4: Ništa nećemo
1: pola...
4: do kraja. Tako, dobre. To trebalo srušiti, napraviti jedan lipo stari most na Bačve, pa nek se oni ljuljaju i to je atrakcija turistička, jedna za grad Zadar nova.
1: A i ja imam ideju da recimo poskupi parking za nedomicilno stanovništvo. Recimo.
4: Ma ne znam, pa, da isto je to kao isto. Ma ne, ne
0: kao, da. A ha, mislim, kako bi to regulirao?
4: Ma ne treba to. Nego treba, oni se zafrkali, to je zafrkanci, ovo što ja govorim. A treba vanjske parkinge napraviti ogromne. Ja govorim koliko godina. Naprimjer, kod Mirića vanjske, autobusi da non stop kružu. Za ove turiste, na jedan kod Crnoga gdje se silazi i to treba napraviti obavezno.
0: Da.
4: Bez toga nema sića.
0: Da,
4: ovi
0: evo.
4: Kružni stokovi samo blokiraju aute i sve. Eto, to
0: da.
4: Je tako.
1: To je, pa dobro, taj, kako si rekla, hip-hop, hop...
0: Hop-on, hop-off autobus, to bi trebalo biti sljedeće godine, ali recimo Split isto radi na tome, oni isto ovaj... će regulirati promet, odnosno gužvu, tako da se automobili ostavljaju izvan centra. Garaža će, Turska kula, nije blizu, Turska kula ima 620 parkirnih mjesta i onda možete dalje nastaviti autobusom.
4: Ali mi smo lijeni da bi išli u garažu.
1: Da.
0: A, da.
4: To je problem.
0: Mi smo prekomotni, jel to želite reći?
4: Prekomotni, mi hoćemo doći.
1: A koliko vas puta živcira ona rampa što se ne diže kad vi treptaju oka, nego vi dođete pa čekate, pa stisnete onaj botun, dobijete
4: pa
1: karticu, pa ona neće, pa se vrati 10 cm nazad sa autom, pa ovaj trubi
4: pa
1: iza.
4: Pa onda ne znaju otipkati tu karticu, pa izlazi iz auta, pa se rampa digne, pa auto ode nazad.
1: Pa onda nije digao ručnu, pa da, ide, da. Ode auto, pa... Ja.
4: Ima svačega, ima svačega.
1: Ja sam se sad živcirao.
4: Da. Ja ne idem, uopće auto ne palim liti.
1: I to vam je najpametnije.
4: Ne palim
0: a
4: auto.
0: A gdje živite?
4: Ja živim blizu grada, ali pa, ne idem u grad.
0: Ne bi ni ja palila.
4: U gradu, ja kažem, mi kažemo idemo u grad, pa, ali, tako možda, ali ja nisam bio jedna... Pa jedno 4-5 godina u gradu.
0: Ljeti ili općenito?
4: Općenito.
0: Pa dobro.
1: A dobro, ali ima, otvorilo
0: sve
1: vam se novih ovih za sladoled ima
4: da.
1: Nove i malo kafića novih. Tako.
4: Da,
0: a dobro, to
4: da.
0: Može nije gospodin loše. Vidjeti na slikama.
1: Nije
4: da,
1: loše.
4: Da,
0: eto
4: da, da.
0: Hvala
4: da.
0: Vam puno evo što ste s nama podijelili svoje mišljenje i ideje. Eto ga, uživajte.
4: Ajte, Bog življe.
1: Hoćemo li sad zasvirat?
0: Ajmo mi probat.
1: Ajmo se pa, odmah, ajmo, pa ćemo malo, jer evo, ona rampa mi je pala.
0: Na glavu.

0: Jesmo li mi svoju ispili?
1: Vozimo, kad sam, ova pjesma me podsjetila, nije samo poluotok problem. Zaobilaznica. Ono je katastrofa.
0: Tempirana bomba.
1: Od podne pa nadalje. Ja sam isto tako probao sam zaobići.
0: Nije išlo.
1: Gužvu,
0: zaobići
1: pa
0: zaobilaznicu.
1: Za obilaznicom ja kao kući malo okolo.
0: Ali rekao sam mi neku ideju, ajmo to sad izbaci što imaš.
1: Da ogradimo cijeli grad žicom.
0: Dobro.
1: Neka turisti dolaze pješke, to sve. Ali za ove s automobilom, lijepo na Vidikovcu, staviti one dalekozore koji se plaćaju, ko što ima na Eiffelovom tornju ili negdje. I lijepo tamo, možeš malo dioptriju pojačati, ako želiš vidjeti donat, možeš ga vidjeti sa Vidikovca, Kampanel Svete Stošije, isto možeš vidjeti sa Vidikovca.
0: Dobro.
1: Forum, sve možeš vidjeti sa
0: možeš
1: Vidikovca.
0: Ako želiš baš ići
1: onda
0: u Žižu, onda pješke i onako.
1: Ostavi auto tamo na Musapstanu i lijepo, lagano. Rekli smo da smo na 15 minuta. Šta
0: tako
1: je 15 minuta vremena ako se ne došao na godišnji odmor?
0: Zdrav duhu, zdravom tijelu. Ja ću vam reći samo još jedno, dragi moji, gledajte prognozu. Evo u subotu kažu nešto kiše će pasti, pa gledajte,
1: znači,
0: kućete i što ćete. I kako ćete, u svakom slučaju u auta ne sjedajte ako ne morate.

0: HR mreža oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
5: shopping. Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Uskoro je 9 sati, što znači da je vrijeme za još jedne vijesti Radio Zadra i naravno Bolju Dara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Iz Zadarske županije jučer su demantirali informaciju o navodnoj zdravstvenoj neispravnosti vode na zadarskom području. Vodovod Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar redovito kontroliraju kvalitetu vode, a do sada nisu zabilježena nikakva odstupanja koja bi ugrozila zdravlje građana. Iz Opće bolnice Zadar također poručuju kako nije zabilježen niti jedan pacijent sa simptomima koji bi se mogli povezati s navodnom neispravnošću vode. Građane se poziva da ne šire neprovjerene informacije, već da se oslanjaju isključivo na službene izvore zbog širenja lažnih informacija. Vodovod Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar naveli su kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja.
3: Vijesti.
2: SDP traži da vladajući hitno objave plan sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani ne znaju ključno rokove sanacije. Što se tiče pristiglih ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama, ističu to je samo 11% problema, a ne postoji nijedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, upozoruje Mihajl Izmajlović.
4: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičeni. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
2: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko je puta viđena sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. U Bibinjama kod Zadra medvjedicu je uhvatila fotoaparatom jedna mještanka. Nakon Bibinjaca čut ćemo i što o mogućem trajnom povratku sredozemne medvjedice, kaže Mišo Pavišić, znanstveni suradnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo.
5: Došla je blizu kupača, ne baš on s njima. I tu je malo ronila, malo je tražila, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest.
6: Mislim da i guska nam luta ovdje, neće povi, odveli su je bilo u ranu, opet se vratila. Svima je dobro u Bibinjama.
7: Pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje.
3: Sport.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija večeras u Zadru igra važnu kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Latvije. Susret u dvorani Krešimira Ćosića počinju 20 sati. Pobjeda bi Hrvatskoj bila veliki korak prema plasmanu na završni turnir. Večer će imati posebnu emotivnu dimenziju. Zadarska publika oprostit će se od Bojana Bogdanovića i njegova reprezentativnog dresa. Na utakmicu su pozvani hrvatski vatrogasci s obiteljima kao znak zahvale za njihovu hrabrost i požrtvovnost. Izbornik Hrvatske Tomislav Mijatović.
8: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće sa slabim jugom, temperature zraka u 9 sati, Zadar 25, Šibenik 26, Knin 22, Gospić 19 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro i sunčano, burin sredinom dana, umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Veseli me povratak sredozemne medvjedice u naše more, ali izgleda i ona traži parking.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A vi se parkirajte na naše frekvencije 101,8, 103, 105,9 MHz. Uskoro vas očekuju mali oglasi.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Slušaj Zadar.
4: Da, nas već slušaju i zovu jer čujemo da nekog već imamo na telefonskoj liniji. Dobro jutro, dobar dan.
5: Kako? Dobro jutro.
4: Izvolite.
5: Ja prodajem laku prikolicu za brod, za manji brod, trajno registrirana i iznajmljujem jednostavan stan namješten za duže vrijeme.
4: Stan je na...
5: Na telefon. Hoćete mi reći koji?
4: Ne, nego sam htjela pitati gdje se nalazi stan.
5: Plovanija.
4: Može.
5: Plovanija odmah od trafostanice.
4: Dobro, broj?
5: I broj 099 790 55 32.
4: Može, hvala vam lijepa.
5: Hvala vam i ugodan dan.
4: Također. Prodaje se laka prikolica za manji brod, trajno registrirana, te jednosoban stan, on se ne prodaje, već iznajmljuje i to na duže vrijeme, nalazi se na Plovaniji, a broj telefona je 099-790-5532.
3: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Prodajem Škodu Fabiju, 1.4 TDI, 2008. godina. Registrirana je do 8. mjeseca sljedeće godine. I prodajem još jedan Mercedes E klasa 220 CDI karavan 2000 godina CDI, na broj 092 10 50 566. Hvala lipa i svako dobro.
3: Hvala i vama. Dakle, prodaje se Škoda Fabia 1.4 TDI iz 2008. registrirana do 8. mjeseca sljedeće godine, te Mercedes E-klasa 220 CDI karavan na broj mobitela 092 10 50 566.
4: Jako mi je lipo kad ovaj čovjek uvijek kaže svako dobro. Baš nekako to kaže onako iskreno i odmah ti dan bude ljepši.
3: I meni. Slažem se s tobom.
4: Pa rekla sam onda ti odmah
3: bez,
4: dan bude
3: bez,
4: ljepši.
3: Kako je bilo ono,
4: bez lažne skromnosti.
3: Ne. Kako je rekla Sandra Pučić, bez poteškoće. Bez,
4: nije rekla to Sandra Pučić samo, nego i ti si to cijelo jutro ponavljao. Dakle, i vrijeme bez poteškoća.
3: Sve,
4: i...
3: Da. Samo bih volio da i male oglase odradimo bez poteškoća.
4: Ali poteškoće su već tu.
3: Zašto?
4: Pa evo, naši su ljudi očito na kupanju.
3: Ma nisu, nego čekaju da mi prestanemo govoriti.
4: Aha, moj red. Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, evo mene opet smetam.
4: Ne smetate, recite.
7: Za malog Smarta CDI dizela 800 kubika, prešao 171 tisuću kilometara, ima klimu, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka, sve na broj telefona 092 30 44 237.
4: Može, hvala.
7: Ugodan vam dan želim.
4: Također. Također. Prodaje se Smart CDI dizel, prešao 171 tisuću kilometara, registriran godinu dana, prvi vozač, broj 092 304 4237.
3: 314 315, ovo su mali oglasi Radio Zadra, svakog radnog dana od ponedjeljka do petka, sve što imate viška možete i pokloniti i iznajmiti i prodati, a možete i kupiti
4: i unajmiti.
3: I ako vam nešto treba, sve to možete samo kod nas. I mi smo jedina trgovina koja radi 15 minuta. A onda idemo na marendu.
4: Kako tko? Nećemo sada.
3: Tko može?
4: Tko ide na marendu, tko ne
3: može.
4: Ide. Dobro. 25 stupnjeva je u gradu Zadru.
3: Ništa.
4: Čisto informativno. Ništa. Apsolutno.
3: Da mi je
4: za
3: neko
4: 9.20 ništa
3: da će
4: i,
3: to tako biti.
4: Ali slušaj, još bolji dio, temperatura mora u 8 sati je bila također 25 stupnjeva. Dakle, bili u moru ili na kopnu, apsolutno vam je isto.
3: Samo je osjećaj različiti.
4: Izvoli.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Samo vas lijepo molim, ako može onaj broj što gospodin otkupljuje mobitele.
3: Aha, mobitele, to je bilo neki dan.
8: Jučer.
3: Dakle, sad će moja kolegica prelistati sve bilježnice koje imamo na raspolaganju u svezi.
8: Da ne žuri, kolegica.
3: Pa ne žuri, tek je liznula onaj prst, nije...
4: A zašto ti, Toni, na primjer, ne bi tražio?
3: Jer ja ne pišem u bilježnicu.
4: E pa možda bi trebao početi, samo trenutak.
3: Eto, imamo dvije bilježnice, svaki ima
4: imamo
3: svoju.
4: Imamo mi dvije bilježnice, jedini problem ovdje je rukopis koji imaju moje kolege, koji ja ću pokušati dešifrirati. Da vidimo.
3: I to što ja nisam nosio bilježnicu ni kad sam u školu išao, a kamoli sad kad radim.
4: Dobro, evo samo da nađem.
3: To je jučer bilo negdje oko 9 sati i 20
4: minuta.
3: Aha,
4: vidim. 095 852 6860.
8: Hvala vam lijepa.
4: Hvala vama, do viđenja.
8: Hvala.
4: Od sutra pišeš, odnosno od ponedjeljka u bilježnicu.
3: Od sutra sigurno pišem na kamen. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan i vama.
3: Izvolite.
9: Prodajem Opel Corsu 2002. Plava sa efektom dizel 1.7. Registrirana do 4.27.
3: Dobro.
9: Ima ljetne i zimske gume na felgama posebno.
3: Dobro.
9: I prodajem još zemljište poljoprivredno u Bari.
3: U Bari? Gdje je to?
9: U Bari. To je 2 km od Kakme na istok.
3: Dobro, u Bari. Površine?
9: Oko 6400 metara.
3: 6400 metara, ima tu posla.
9: Da, ko hoće raditi?
3: To je problem, ko hoće raditi. Recite mi nama broj mobitela.
9: 091 390 4329. Hvala, želim, i ugodan dan.
3: I vama također, i želim vam da sklopite dobar posao. Dakle, prodaje se Opel Corsa iz 2002. godine, plava s efektom, 1.7 dizel, registrirana je do 4. mjeseca 2027. godine. Ima i ljetne i zimske gume na felgama, posebnim felgama, te se prodaje poljoprivredno zemljište u Bari. Kod Kakme, 6400 metara četvornih, 091 390 4329.
4: Dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Izvolite.
10: Kupujem auto benzin Opel Corsa od 2002. do 2008. godište, ili Škoda Fabia benzin isto od 2002. do 2008. godište.
4: Dobro.
10: Na telefon 099 59 31 282.
4: Može, hvala vam puno.
3: A mi vam imamo dva, i Fabiju i Corsu, ali dizel.
4: Dizel, a gospodin traži benzinca. U svakom slučaju, evo, prilika nekome za dobar posao sklopiti. Kupuje se auto, benzinac, može biti ili Opel Corsa ili Škoda Fabia, godište od 2002. do 2008. Broj je 099 5931 282.
3: Halo, dobar dan.
11: Halo. Dobar dan, Zora ovdje, dobar dan.
3: Izvolite.
11: Ja prodajem jedan, evo, palo mi kartica, jedan brusilica kutna.
3: Aha, samo malo. Polako, kutna brusilica.
11: Da, tako moram njemački na hrvatski, tako da bude u redu.
3: Da.
11: Originalni Winkelschleife kaže na njemački.
4: Dobar,
3: prodaj. Ih verstehen, nichts Problem. Nichts Problem.
11: Okay.
4: Dobar, ja, to mi s jezicima.
11: Ja moram primiti tako da ljudi razume na hrvatski, ne na samo
3: genau,
11: na
3: genau,
11: su,
3: genau.
11: Da, ne vam prvo, znači pravi se na kako ponuda na dogovor, kako.
3: Aha,
11: kako,
3: cijena
11: kako,
3: po dogovoru,
11: kako,
3: cijena.
11: Tako je, da.
3: Dobro.
11: Sad sam malo ostala bez riječi.
3: Samo polako, pa sporazumit ćemo se.
11: Evo vam broj.
3: Imam 09. Ja
11: 099.
3: Okej.
11: 19.
3: 19.
11: 203.
3: 329.
12: Da.
3: Dankeschön.
12: Danke auch. Also ona nije puno, ona je skoro nova.
3: Ma,
12: ona nije puno,
3: još najbolje da je radila, Bože moj.
12: Nije bilo vremena za to.
3: Da, da.
12: Okay. I hvala vam lijepa, hvala vam lijepa, ugodan dan.
3: Auf Wiedersehen. Ja. Dakle, prodaje se kutna brusilica njemačke proizvodne, imam osjećaj. Cijena je po dogovoru, malo je radila, broj mobitela je 099-19-203-329.
4: Dobar dan.
13: Dobar dan. Prodajem 4 gume. Marke Continental. Dimenzije su 205x55 R17 za 50 eura. Kao nove.
4: Dobro, jesu to ljetne, zimska, četirgodišnja do...
13: Univerzalne, možete, u Zadru možete što ćete voziti, ljetne i zimske.
3: To su pa, takozvane zadarske gume, zadarske gume za kako sva vremena.
13: Je vrijeme, nema ga u svijetova, ako još proučavali 73. Orba, nas ima provjeravali, uvijek je vrijeme ovo bilo specifično u svijetu.
4: Da. Da, a bit će još i toplije, evo vidite kako
13: neka, se neka, neka, neka, neka, dobro? Neka bude, neka.
3: Onda ćemo preći na slik gume.
4: Da. možemo mi vozti na felgama samo.
13: Možemo, po zadu možemo.
4: Recite.
13: 091.
4: Dobro.
13: 721. 4584.
4: Može, hvala vam.
13: Hvala vam lijepo, prijatno, bog.
4: Doviđenja. Prodaju se 4 gume Continental dimenzija 205-55R17 za 50 eura kao nove, univerzalne, a broj je 091-721-4584. Sjetila sam se one priče kad si rekao da ćeš od sutra kao pisati, odnosno nećeš od sutra jer nisi u malim oglasima, kad si umjesto olovke od mene dobio kacavidu.
3: Je i zbog tih
4: to naši slušatelji ne znaju.
3: Ja pišem na papir, pa ćeš ti tražiti
4: ubilježnicu. Od tad nosi kemijsku i papir u džepu.
3: Tak, i vas da spreman.
4: Da.
3: Spreman sam za još jedan vaš mali oglas na 09.
4: Ajde, reci svoj broj. Ti od kad si čuo ovaj njemački, izgubio si
3: da,
4: glavu.
3: Otišao
4: za
3: sam.
4: Slovački sam znala da se dobro sporazumijevaš, ali za njemački nisam znala.
3: Pun
4: da?
3: Sam ti ja talenata. Očekujem sad...
4: Poliglot.
3: Da, jednu Talijanku koja recimo prodaje namještaj. Ili neku robu iz talijanskih butika. Što ne bi bilo loše. Robe di nešto. Da ne kažem
4: da te malo obučemo, sredimo.
3: A bolje me oblačiti nego slačiti.
4: Ja se zaista nadam da će ovim malim oglasima ubrzo doći kraj jer krenuli su u potpuno krivom smjeru.
3: Da, možda se javi i onaj čovjek što traži ženu.
4: Igor.
3: Da.
4: A ne znam, nisam ga čula
3: možda
4: odavno.
3: Možda im pronašao ženu.
4: To je rekao javiti, a sad... Ne. Vidjet ćemo.
3: Znaš kako to ide, drži neko vrijeme u tajnosti, kao to se slučajno dogodilo, spontano. Kao ono, niko ne zna. Pa ono, a što vi? Ha, eto.
4: Evo tebe mali oglas, ajde.
3: Vi ste posljednji mali oglas za danas, dobar dan.
14: Baš mi je drago da sam... Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
14: Dobar dan. Na prodajem terenu u Sabovnikama. Aha. Svaki dan prodajem.
4: Pa je li ima interesa, jel vas zove ko?
14: A je, znam jedan čovjek juče prekče, ali ne juče, nego prije par dana. Da ne dugim. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Ono drugo sam već rekao, pristup, asfalt i tako dalje. Čisti papiri i tako. Na broj 091-90-50-384.
3: Hvala puno.
14: I hvala vama, lijep dan, bar bih vas volio umjesto ovakvog da se počastimo bar kao ujutro.
3: Može, dogovorit ćemo se. Otvoreni smo mi za sve opcije.
14: Evo, odlično.
3: Mi smo vam puno susretljivi.
14: Baš tako, pa je tako, bez obzira, moramo se šaliti, ali je, ja mislim da je baš tako.
3: Je. to nam svi kažu.
14: Hvala lipa.
4: Hvala vam.
3: Dakle,
4: hvala vam.
3: Prodaje se teren u Sabunikama, to vam je blizu Nina ili Privlake, sad s koje strane gledate. Broj parcele je 6457, površina parcele je 637 metara četvornih, papiri su uredni, što bi rekao jedan, jedan kroz moje, 091-9050-384.
4: I zatvaramo butigu za danas.
3: Vrijeme je za marendu.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
2: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
3: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: A vrijeme je da se ja pridružim ovom dvojicu, a razlog tome su još jedne vijesti koje nam točno u 10 sati donosi naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Zadarskoj županiji krajem srpnja evidentirana je rekordna 75.291 zaposlena osoba, pokazuju najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U odnosu na isti lanjski mjesec, broj zaposlenih povećan je za 1093 osobe, odnosno 1,5%. Još veći rast vidljiv je u desetogodišnjoj usporedbi, broj zaposlenih povećan je za više od 19.000, odnosno 34%, i istodobno je broj nezaposlenih smanjen za gotovo 63%, s 5.311 u srpnju 2016. na 1.973 osobe ove godine. Za izravno poticanje gospodarstva Zadarska županija u godišnjem proračunu osigurala 357.000 eura namijenjenih modernizaciji poduzetništva, jačanju konkurentnosti i poticanju lokalne proizvodnje. U Biograd na moru stiglo i počelo odmah raditi 5 povratnika iz Južne Amerike. Riječ je o trećoj generaciji Hrvata iz tih zemalja, dio je to pilot projekta Ministarstva demografije i useljeništva, koji su motivi njihova povratka, je li im Hrvatska ispunila očekivanja i što bi mijenjali. Nakon naših povratnika čut ćemo i ministra demografije Ivana Šipića.
3: Veliki mi je ponos što sam na hrvatskom tlu u zemlji svojih predaka i što nam je Hrvatska otvorila svoja vrata.
4: Da, lijepo mi je u Hrvatskoj, jer je to zemlja kojoj se divim cijeli život.
5: Sve nam je ovo novo. Učim novi jezik i sve što treba. Imam 21 godinu.
4: Nakon što sam otkrio da mi je djed bio Hrvat, shvatio sam da se otvorila prilika da počnemo novi i bolji život u zemlji naših predaka.
3: Prema informacijama koje mi dobijamo od naših veleposlanstava, mnogo ljudi želi doći do tog zlatnog papira, do državljanstva, ne bi li tako stvorili sebi uvjete da se vrate i da za svoje obitelji probaju osigurati ono zbog čega su naši preci išli van.
2: Zadar se i ove godine prisjeća slavne poveznice s Alfredom Hitchcockom kroz filmski program koji okuplja sve veći broj autora i ljubitelja filma iz hrvatske regije i dijaspore. Četvrto izdanje programa počinje 30. kolovoza i održava se na jednoj od najreprezentativnijih lokacija u Zadru, u gradskoj loži. Program donosi projekcije Hitchcockovih filmova, uvode prije projekcije te radionicu za mlade koja će se nastaviti tijekom rujna. Organizator ističu kako Hitchcockova poveznica sa Zadrom nudi velik potencijal za povezivanje grada s filmskim svijetom. U ime organizatora Andrej Fritz.
6: Entuzijazam je priličan i mnogi onako dolaze participirati zato što im se sviđa ideja, sviđa im se koncept i mi se trudimo da to bude na najprofesionalnoj razini, ali baš za korak iznad nam treba veća prije svega financijska pomoć, nekakvih razgovora je bilo, tako da nadamo se da će uspjehom ovog izdanja slijediti kao peto, ajmo reći onaj prvi mali jubilej koji bi mogao biti u još većem obujmu, da se iskoristi cijeli potencijal. Hitchcock nudi neizmjer potencijal što filmskog, što fotografskog, što izražavanja u mnogim drugim aspektima poput glazbe. Želja nam je prikazati projekciju po mogućnosti na forumu na što većem ekranu i uz pratnju živog orkestra.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka u 10 sati, Zadar i Knin 26, Šibenik 29, Gospić 22 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, vodimo Tonijana Hitchcocka. Definitivno, evo sad u ovim pauzama, odnosno za vrijeme trajanja tonova, podijelio je svoju želju.
7: Ja ne volim horore.
0: Da, ali...
7: Niti te psiho...
0: Nije ti to horor, to ti je baš psihološki triler.
7: Pa to ne volim.
2: Mi ćemo tebe odvesti pa ćeš ti tamo lijepo gledati i onda ćeš zavoljeti to. I to je to.
7: Misliš da se na svijetu nešto ili nekog može zavoljeti? Ne može.
0: Dobro.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Nisam se ni stigla zahvaliti Boži posebice na ovoj inicijativi. Božo, hvala ti. Ja se nadam da ćemo uspjeti u onom što smo isplanirali, a kad je riječ o psihološkim trilerima...
7: Jedan takav je bio jutros do sada.
0: Jedan takav ste slušali, da, nije istina. O jednom takvom ćemo pričati u nastavku programa, odnosno ako nećeš ići na Hitchcocka, možeš ići u nedjelju. Na Vransko jezero.
7: E, to mi se više sviđa.
0: Možeš ići na Vransko jezero gdje će se održati noć šišmiša.
7: Dobro, to mi se više
0: ali
7: sviđa.
0: Ali šišmiši, to
7: nemam
0: je zabluda.
7: Kose, pa onda nema
0: ne,
7: potrebe.
0: To je zabluda. To je zabluda, dragi moj. I šišmiši nisu opasne životinje, ali naravno o tome, kao i o drugim zabludama, čućete ukoliko ostanete uz naš program. Tebi to ni hvala.
7: Nema na čemu.

0: Kad već govorimo o šišmišima, eto možda su nam malo strašni na prvi pogled i na drugi, ali zapravo vrlo su važni stanovnici našeg ekosustava, a kako ih bolje upoznati nego kad padne mrak. Naime, u Parku prirode Vransko jezero u nedjelju nas očekuje noć šišmiša uz radionice, igre, večernju šetnju i priliku da ove zanimljive noćne letače upoznamo iz sasvim druge perspektive. A više o tome rekla nam je bioekologinja iz Parka prirode Norma Fresa.
1: Već dugi niz godina obilježavamo noć šišmiša i ove godine zanimljiv program koji se održava u Adrenalinskom parku u neposrednoj blizini po centra Trkvine unutar ornitološkog rezervata u Parku prirode. Pozivamo sve da dođu ako žele isprobati Adrenalinski park koji će biti besplatan za korištenje, što je zanimljivo, evo, djeci moraju biti jedino određenog uzrasta, ne manje od 140 cm visine ako dolaze, a za sve uzraste imamo kreativne radionice koje će se održati od 18.30 i onda nešto prije zalaska sunca imamo počnu šetnju po drvenoj stazi uz jezero. Ovaj puta neće biti tema ptice, nego šišmiši.
0: No, za sve to potrebna je prijava.
1: E, tako, da, ne možemo ipak imati neograničeni broj, budući da nas isto nema previše, pa onda molimo sve da se prijave, ako znaju da će doći, da se najkasnije do petka prijave na naš e-mail ili broj, može i na WhatsApp poruka na 091-232-3099 ili naš e-mail na stručna služba etpp-fransko-jezero.hr. Uvijek imamo odaziv, budući da je to još uvijek krajem ljeta, pa su nekako djeca slobodnije, imaju vremena i žele provesti vrijeme u izradi različitih ili maski na temu šišmiša ili nekih ukrasa, šešira, svašta izrađujemo. Pritom zapravo pokušavamo podići svijest o važnosti šišmiša, o njihovoj ulozi u prirodi, u tome da su jako korisni, da nisu opasni, da nisu strašni, i to je cilj te manifestacije koja se održava na raznim mjestima i u Hrvatskoj i diljem Europe, i to uvijek na zadnji vikend u 8. mjesecu.
0: Kad već spominjemo, zaista su važni za ekosustav, pojedu dosta komaraca, odnosno mogu nas riješiti te muke, i da jedna vrsta šišmiša može tijekom noći pojesti do 3000 kukaca.
1: Tako je, da, dosta su u tom smislu slični pticama, postoje neke sličnosti sa pticama, pa onda evo, možda ćemo kroz našu šetnju se malo referirati na ptice i malo vidjeti koje su to razlike, sličnosti, ko to jede kukce danju, a ko jede kukce noću.
0: Ali vjerujem da svakako šišmiši kod mnogih izazivaju strah. Koje su recimo nekakve najveće zablude koje s vama podijele posjetitelji?
1: Mi ih uvijek pitamo, su manje ista pitanja, da li misle da postoje vampiri, da li misle da šišmiši, da li su oni slijepi ili nisu, da li se šišmiši stvarno upliču u kosu.
0: Tako da, dakle, to sve nije istina što ste nabrojali.
1: Nešto je istina, nešto nije istina. Vampiri stvarno postoje, ali ne postoje u Hrvatskoj, nego postoje u Srednjoj Americi. Nekoliko vrste koje se stvarno hrani krvlju, isključivo. Do duše u Hrvatskoj sve vrste jedu kukce. Dakle, i neke vrste jedu ribu i neke vrste jedu ptice. U svijetu jako velik broj vrsta se hrani voćem, jako su važni kao oprašivači, također važni u osjemenjavanju različitih vrsta u tropskim područjima. Tako da su vrlo, vrlo raznoliki i zauzimaju različita područja u cijelom svijetu.
0: Ali ne zapleću se u kosu.
1: Ali se ne zapleću u kosu. Zapravo, ovi naši se vrlo teško zapleću u kosu, budući da se svi koriste eholokacijom, što im omogućuje da čak i u mraku vrlo efikasno vide velike detalje. I nisu slijepi.
0: Dobro.
1: Da, nego samo puno bolje čuju nego vide, i zapravo u mraku im njihov vid nije uopće presudan, kao ni nama. Dakle, nije da im koristi vid u mraku, nego im puno bolje koristi sluh i njihova sposobnost eholokacije da uz pomoć odjeka vide sliku, a zapravo čuju sliku prostora, i na taj način se orijentiraju i love vrlo sitne kukce, izlaze iz vrlo uskih pukotina špilja i ulaze u iste uz pomoć zvuka.
0: Spomenuli ste nekoliko vrsta šišmiša, mene zanima koje vi sve vrste imate tu na Vranskom jezeru.
1: Pa imamo ih skoro sve.
0: Osim vampira.
1: Prisutne. Vampira nema, dakle, ni u Europi, ni u Hrvatskoj, niti blizu, ali imamo razne vrste šišmiša, male, koji nam žive u šumskim područjima, u dupljama, imamo vrste koje nam žive u špiljama, imamo vrste koje se hrane ribom, kao što je jedna vrsta dugonogog šišmiša koji uz pomoć vrlo dugih nogu može zgrabiti čak ribu iz vode, tako da on nam je prisutan na Vranskom jezeru. Ima ih više od 30 vrsta u Hrvatskoj, tako da oni nisu nužno vezani uz močvare, ali koriste Krško gdje ima puno podzemnih staništa.
0: Što je po vama danas njima najveća prijetnja?
1: Pa nažalost nije samo jedna. Mnoge su. Ono što se u zadnje vrijeme dosta spominje je problem svjetlosnog onečišćenja, budući da su oni noćne životinje, onda im prejako svjetlo često ometa, zapravo i zasljepljuju na neki način i ometa im njihov prirodni način života i orijentaciju i nalaženje hrane, utječe na neki način na distribuciju kukaca i na to na koji način ga nalaze mjesto za život i za svoje skloništa. A osim toga, uvijek su te šume i ta stabla, stara stabla za određene vrste presudna, kao i za ptice, ista stvar. Ako nemaju stare duplje u kojima mogu uspješno odgojiti svoje mlade, onda ne mogu preživjeti. Zapravo te takve vrste su ovisne o takvim staništima, ne mogu se premjestiti negdje drugdje. Često se postavljaju i te kućice za šišmiše koje mogu biti zamjena ako se postave na odgovarajuću lokaciju, ali najčešće nije lako zamijeniti duplju stabla u šumi ili cijelu šumu sa običnom kućicom za šišmiše. Isto tako značajno ih ugrožava uznemiravanje, to se odnosi najviše onda često u nekim situacijama na neka špiljska područja, ako se unutra nalazi porodilna kolonija, ako se ometa, onda nažalost majke znaju napustiti mlade i ne hrane se dovoljno dobro da bi mogle dojiti, jer one su sisavci, dakle oni doje svoje mlade, isto kao što to ljudi rade.
0: I na posljedku, evo, ova poučna šetnja kreće u 19.30, sigurno ćete dočekati mrak.
1: I nadamo se da će biti povoljni uvjeti vremenski, da ćemo ih vidjeti.
0: Ako je vedar dan, znači vedra noć.
1: Da, ne možemo uvijek, znači nisu oni uvijek na istom mjestu i u ovo doba godine oni dosta migriraju, tako da se premještaju ovisno o tome gdje će provesti zimu, pa dio godine provedu u nekim špiljama u ovo doba godine u blizini Vranskog jezera i hrane se na jezeru. Pa eto, nadamo se da će biti prilike da ih vidimo i da ih čujemo.
0: Ako je li se može ikako prizvati inače?
1: Ne baš, ali ne želimo ih prizivati. Mislim, imamo ako ništa, bit će tu puno poučnih materijala sa slikama, imamo i neke preparate, tako da će svakako svi vidjeti šišmiša. Ako dođe, vidjet će šišmiša, bilo na slici, bilo uživo.
0: Tako je, nek priroda odradi svoje. Norma, hvala vam puno na gostovanju.

0: A svi će htjeti biti na mjestu našem kad večeras dobijemo Latvijce. Naime, sve je spremno za veliki košarkaški spektakl večeras na Višnjiku. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20 sati protiv Latvije traži pobjedu koja bi joj bila veliki korak prema svjetskom prvenstvu, a ispunjena dvorana Krešimira Ćosića bit će svakako dodatni vjetar u leđa našim reprezentativcima. Više u prilogu Željka Kapelarija.
1: Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije dvije su važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, i to protiv Latvije ovog četvrtka u Zadru, te zatim na gostovanju kod Nizozemske tri dana kasnije. Pobjede u tim susretima predstavljale bi golem korak prema plasmanu na završni turnir. Četiri kola prije kraja Hrvatska bi najbliži pratiteljima pobjegla na najmanje tri pobjede razlike. Plasman na svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz skupine. Hrvatska je prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu svoje skupine, ostvarivši pobjede protiv Cipra i Izraela u posljednjem reprezentativnom prozoru. U novo nastaloj skupini pred drugi dio kvalifikacija Poljska je vodeća sa svih šest pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po pet, Latvija tri, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po dvije pobjede. Hrvatska u Krešinom domu želi novu pobjedu svakog suparnika, pa tako i Latviju maksimalno se respektira. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za tri poena, što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
1: Dvoboj je najavio i naš kapetan Dario Šarić.
3: Postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas. Dobro djelujemo, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo za to i kvalitete i talenta i pre svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
1: Te zatim Mario Hezonja i Ivica Zubac.
4: Jako mi je drago da smo u Zadru. Zadar je naš košarkaški grad koji je poznat ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu, tako da nema potrebno uopće govoriti puno o Zadru. Čast nam je biti ovdje i najbitnije da opravdamo to domaćinstvo, jer kažem, jako je poseban osjećaj igrati ovdje.
5: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samo pouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjeda.
1: Utakmica će se igrati s početkom u 20 sati uz prijenos u programu Hrvatskog radija. Večer će imati i posebnu emotivnu dimenziju. Na Višnjiku će biti upriličen službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Biće to prilika da zadarska publika i cijela hrvatska košarka još jedno pozdrave jednog od najvažnijih hrvatskih reprezentativaca novije generacije i zahvale mu na svemu što je dao igrajući za Hrvatsku. A Hrvatski košarkaški savez ovu večer želi iskoristiti i za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću, predanošću štitili ljude, domove i našu zemlju. Zato su na utakmicu protiv Latvije pozvani i hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, za koje će Hrvatski košarkaški savez osigurati ulaznice. Želja je da Višnjik te večeri ne bude samo mjesto velike košarkaške utakmice, već i mjesto zahvalnosti, ponosa i zajedništva uz hrvatske reprezentativce, navijače i ljude koji su uvijek ondje kada ih Hrvatska najviše treba. Pred nama je stoga puno više od košarkaške utakmice. Zadar, Višnjik i hrvatska reprezentacija spremni su za večer ispunjenu sportom, emocijama i zajedništvom.

0: A sad je vrijeme za onu informativnu razglednicu. Vijesti u 11 sati donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom dobar vam dan. Katastrofalan požar na omiškom području koje je, podsjetimo, buknuo prije dva tjedna u Lokvi Rogoznici i službeno je proglašen ugašenim, objavio Županijski vatrogasno-operativni centar Split. U požaru je poginula jedna osoba, 40 ih je ozlijeđeno, od kojih 7 teško, izgorilo je 1000 hektara površine, a stotine ljudi bježalo je pred vatrenom stihijom koja se širila velikom brzinom. Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a još se ne zna uzrok požara. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije.

0: dijelova Hrvatske koji su punih 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a na posljedku ugasili najgori požar u Hrvatskoj ove godine. Na Zadarskom Muraju večeras spoj povijesne baštine i vrhunske glazbe u sklopu programa Muraj Art and Sound na Bastionu Svetog Roka s početkom u 21 sat nastupit će Zadar Strings Gudaški kvartet, četiri glazbenice koje povezuje dugogodišnje prijateljstvo i zajedničko muziciranje. Publici će predstaviti svoj prepoznatljivi zvuk. Program počinje već u 18 sati prodajnim sajmom unikatnih proizvoda na kojem će se predstaviti lokalni obrtnici i kreativci. Made in Zadar vraća se i ove godine, potvrđujući da zadarska alternativna glazbena scena ponovno živi. Festival je pokrenut još početkom 2000-ih, a nakon duže stanke, posljednjih se godina ponovno organizira s ciljem okupljanja zadarskih bendova i publike. Ovo godišnje izdanje donosi čak 3 dana koncerata i velik broj izvođača. Festival će danas otvoriti najmlađa generacija zadarskih bendova, dok će petak i subota biti rezervirani za afirmirane izvođače koji već godinama oblikuju lokalnu glazbenu scenu. Ujme organizatora Frane Brajković.
1: Bilo je zapravo dosta više prijava, to nas stvarno veseli, jer kad smo kretali to prije 4 godine morali smo skupiti staru gardu, tako reći nismo imali koga zva da svira, osim metalaca. Oni nekako preživljavaju, oni bi rajd preživjeli, ali nismo imali doslovno, tako reći, bendova koje bi zvali da to ne bude neki metal festival samo. Bio je, naravno, Rises su tu kao predstavnici bili baš te prve godine na Mornarici, ali mladih bendova nije bilo. Ove godine smo skužili da već imamo dovoljno toga po garažama i po svirkama da možemo čak pozvati mlade bendove da nam se jave ako bi nastupili, da vidimo što ćemo možda dan prije taj dodat. Iznenadilo nas je bilo masu prijava.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, temperature zraka u 11 sati, Zadar 28, Knin i Šibenik 30, Gospić 26 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnje.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Od očekivanih 35 mi smo sad spustili letvicu, ali definitivno da. Će se...
0: Znači ti imaš još više očekivanja i dalje?
3: Iza imam 35. Visoka očekivanja, ali bez obzira na temperaturu, temperatura. Uglavnom atmosfera će se
0: neka
3: užariti.
0: Neka temperatura je uglavnom tu.
3: Temperatura će, da, biti visoka i na kapetanskom večeras.
0: To svakako.
3: Da, osim toga imamo nešto i za ljubitelje kulture i kazališta. Festival Monodrama je u ovim trenucima otvorenje na Narodnom trgu, no o tome ćemo nešto više u nastavku programa. Tebi Božo, hvala.
4: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: A nama je stalo da vas izvijestimo o tome što se sve danas događa u našem gradu. Već smo prošli ovaj glazbeni dio vezan uz festival Made in Zadar, koji će večeras u Kapetanskom okupiti brojne ljubitelje roka, panka i metala, i ono što je najvažnije, ulaz je besplatan. E sad idemo na kazališni dio koji sam vam obećala najaviti. Naime, počeo je već festival monodrame u ovim trenucima na Narodnom trgu. Članovi Drame Plus izvode The Ceremony of Guilt, performans inspiriran djelima Franca Kafke. Program se nastavlja večeras u 21 sat u kazalištu Lutaka, gdje je na rasporedu predstava Ja glumica Darija Lorenci Flac, a prvu festivalsku večer u 22:30 zatvara koncertni performans Everyone Here is a Work of Art na poljani Branka Stojakovića. A mi ćemo u nastavku poslušati što nas sve očekuje kad je riječ o predstavama u ovih 10 dana. O tome nam je svemu više rekao umjetnički ravnatelj festivala i selektor Vinko Radovčić.
1: Neke predstave smo odgledali uživo, kao i ovu predstavu s kojom otvaramo festival. Odabrali smo baš Dariju Lorenci jer nekako mislimo da je tema aktualna, jedna ženska priča, ali evo, rekao bi da svako se u njoj može pronaći. Koja su očekivanja društva danas, koja su očekivanja dok gradimo karijeru, sa svim i svačim se tu bavi Darija Lorenci, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Moram reći da ove godine jaka i međunarodna suradnja, tako da imamo 3 velike produkcije koje nam dolaze iz Crne Gore, Slovenije i Srbije. Radi se o predstavi Mandić cirkus slovenskog gledališća. Dolazi nam jedan od zapravo najveći trenutno slovenski glumac Marko Mandić. Zatim nam iz Srbije dolazi Bezimeni, opet Dostojevski, jedna fantastična, zapravo doktorski rad na glumi jednog mladog talentiranog glumca Nikole Ugrinovića. I Crna Gora nam dolazi s jednom velikom monodramom. Pitanje je zapravo je li to monodrama, to ću ostaviti stručnom žiriju da odluči, jer s njim je i cijeli orkestar na sceni i gledat ćemo jednu zanimljivu inscenaciju života djela velikog Salvadora Dalija. Što se tiče drugog programa, tu imamo i, ja ne volim nazivati hit predstavama, ali stvarno je prima facie, jedan tekst koji je evo mijenjao pravosuđe diljem svijeta u izvedbi Nataše Janjić. Dolazi nam i Goran Grgić, također s jednim sjajnim tekstom koji je 2000-ih bio ne znam koliko puta uprizoren, Klamov rat, produkcijska kuća je Trupa ovo ono i Teatar Exit. Dolazi nam i Jelena Miholjević, evo sa svojim sadašnjim ravnateljem Gavele, koji je režirao za nju Glembajeve, Saša Božić i Jelena Miholjević. Vidjet ćemo jednu zanimljivo čitanje proze Miroslava Krleže. Onda tu nam dolazi i Teatar iz Zagreba i poznata monodrama koja evo igra diljem Hrvatske i regije Medvjed u izvedbi Marka Cindrića. Tu nam je i Tarik, evo ja moram reći da mi je drago da možemo ugostiti jednu od najigranijih monodrama i ja ću reći jednu od najuspješnijih uloga Tarika Filipovića, njegov fantastičan Čiro i Ljudski glas, ne smijem nikako zaboraviti, Dijana Vidušin koja je dobila Vladimira Nazora, nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju glumicu i predstava Ljudski glas.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Čuli smo prethodno od Vinka Radovčića što nas sve očekuje na četvrtom izdanju festivala Monodrame. Evo, ne znamo što bismo prije pogledali, nije laki izbor, sigurno ni Vinku nije bilo lako među 87 prijava odlučiti se za ovaj konačni program. A uz sve ove nadasve zanimljive predstave, publika će moći uživati i u bogatom popratnom programu koji je poprilično šarolik i besplatan.
1: Imamo i bogat popratni program ove godine, to moram svakako spomenuti. Nekako taj popratni program okrenut i usmjeren prema našim Zadranima, tako da evo svi koji su htjeli dobili su priliku da na neki način iskažu svoju želju, a onda evo kroz Dramu Plus i kazalište Lutaka krenuli smo u realizaciju tih zanimljivih projekata. Među njima je i Kruh Anđela prema memoarima Patti Smith koje rade evo naši mladi akademski glumci, redatelji i dramaturzi potekli iz moje udruge. Žao mi je da nisu danas stigli i ostali mladi glumci, redatelji i dramaturzi koji su radili na tom projektu. Popratni program je besplatan, dok natjecateljski dio programa ulaznice se naplaćuju, mogu se kupiti ove godine preko platforme Eventim ili na blagajni kazališta Lutaka Zadar. Znači u 11 sati ćete, nadam se, doći na trg na dan otvorenja kada će članovi Drame Plus izvesti, rekao bi, jedan kolaž posvećen Kafki, The Ceremony of Guilt, jedan zanimljiv performans koji ćemo vidjeti na trgu. Prošle godine smo zrcalili, ove godine imamo neku drugu temu, tako da evo ja vas pozivam da dođete na otvaranje. Nakon toga ovdje ćemo na trgu Branka Stojakovića, nakon predstave, mi ćemo imati priliku uživati u jednom koncertnom performansu u izvedbi Ante Dujića, jedan zanimljiva posveta velikoj Madoni Veroniki Luise Ciccone, jedan zanimljiv performans koji evo Ante radi stvarno s velikim guštom. Najavili smo Kruh Anđela, posebno se veselim da ćemo imati prilike ovaj naše drage akademske glumce, redatelje ovdje ugostiti i uživati u njihovim čitanjima. Ove godine po drugi put za redom ide i radionica kritike. Nju radi izvrsna Kristina Tešija, evo toliko sam ponosan, ne mislim da je to jedna od vrhunskih kazališnih kritičara i tako da evo, drago mi da ona vodi drugi put za redom ovdje radionicu i evo pozivam sve da se prijave jer stvarno je to jedan divan istraživački rad s njom koji traje 3 dana. Imamo i premijeru ove godine, naš sugrađanin Luka Barišić, akademski glumac, izvešće svoju monodramu, premijernu Povratak buđenje i to je prva premijera njegovog teatra 100% teatar, tako da evo drago mi je da i Luka ovdje s nama ove godine. Na ovoj poljani ovdje ćemo gledati i također našu sugrađanku Sandu Pinter, ona će nam čitati ljubavna pisma, jedan zanimljiv koncept koji je osmislila, tako da uživat ćemo i ovdje, jedan na jedan je taj performans se izvodi. U Gradskoj knjižnici Zadar ovim putem i zahvaljujem odjelu glazbenom na tome što nam je ustupio prostor. Čućemo snimku jedne od prvih hrvatskih monodrama o izvedbi Milke Podluku-Kotovića, radi se o monodrami Heloize i Abelard u režiji Tomislava Radića i to je stvarno jedan rijedak primjer sačuvane monodrame. Čućemo tonski zapis Milke Podluku-Kotović, tu nam je Đuka Begović, malo imamo i baštine, Kozarčev tekst u izvedbi Ernesta Srećka Bereca, predstavljanje knjige Zaštićene vrste, opet malo baštine, divni amateri iz Posedarja izvešće monodramu Kneževa oporuka i za kraj našem divnom, predivnom, velikom Zlatku Košti odaćemo počast snimkom zaista jedne velike produkcije kazališta Lutaka u Zadru. U maloj dvorani ćemo pustiti projekciju Michelangela, tako da evo pozivam sve da pogledate tu predstavu, da se prisjetimo prekrasnog Domenika koji će, nadam se, uskoro biti obnovljen. Vidim da ravnateljica radi na tome temeljito, tako da vidimo te stvarno raskošnu tu predstavu kazališta Lutaka. Za kraj, to je stvarno, rekao bih, jedna poslastica, jedan od najtalentiranijih mladih hrvatskih glumaca Domagoj Ivanković, član kazališta Kerempuh, izveće svoj show koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Čarobni Ivanković, jedna stvarno komedija gdje on pokazuje cijeli svoj raskošni talenat. Stvarno, program je bogat, 24 imamo različita programa, od koncerata, predstavljanja knjiga, premijera do natjecateljskih predstava. Ja se zahvaljujem kazalištu Lutaka Zadar i ravnateljici kazališta Lutaka Ivani Modrić, bez koje ne bi ovo ovako bilo, jer evo moram reći da radili smo dugo na ovome da produkcijski dignemo na ovu razinu ovaj festival, tako da Ivani se zahvaljujem. Sad nam je najbitnije da nam dođete i da nam publika dođe i vidi sve ovo. Stvarno Zadrani će imati prilike u ovih 10 dana vidjeti jedan stvarno kvalitetan kulturni program.

A večeras nas na Zadarskom Muraju čeka jedan baš lijep glazbeni program. Naime, u sklopu Muraja Art and Sounda nastupit će Zadar Strings, gudački kvartet koji čine četiri zadarske glazbenice, izvodit će klasiku, filmsku glazbu, jazz standarde, poznate svjetske hitove, ali i obrade hrvatskih autora, dakle bit će tu svega, vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Koncert počinje u 21 sat, dakle na zidinama, ulazi slobodan. Program na Muraju inače već počinje u 18 sati kada kreće sajam Rukotvorina. Dakle, možete prvo malo u džir, pogledati što se nudi, a onda se smjestiti i uživati u koncertu Zadar Strings kvarteta.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: ono što voliš. Radio Zadar.
1: A kad smo već krenuli kulturno u ovaj sat uz kazalište i glazbu, vrijeme je da malo i zaplešemo. Naime, udruga u pokretu, odnosno Influx, traži trenera ili trenericu urbanih plesnih stilova, točnije hip-hopa. Pa ako imate plesnog iskustva, volite raditi s djecom i mladima, kreativni ste, komunikativni i energični, možda ste baš vi osoba koju traže. Inače, udruga djeluje od 2009. godine, a kroz njihove plesne tečajeve prošlo na tisuće djece i mladih. Osim ljubavi prema plesu, posebno njeguju zajedništvo, prijateljstvo i međusobno poštovanje. Treninzi se održavaju u Centru za mlade, a zainteresirani se mogu javiti na broj 091-554-0682 ili na influxzadar@gmail.com.

0: 12 sati, vrijeme je za vijesti koje je pripremio Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Najmanje 270 ljudi poginulo je u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 osoba, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, priopćilo je naše ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Spasilačke ekipe traže preživjele, a pomoć stiže iz cijelog svijeta. U Zadarskoj županiji krajem srpnja evidentirana je rekordna 75.291 zaposlena osoba, pokazuju najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U odnosu na isti lanjski mjesec, broj zaposlenih veći je za 1,5%, još veći rast vidljiv je u 10-godišnjem usporedbi, broj zaposlenih povećan je za više od 19.000, odnosno 34%. Zadarska županija u ovogodišnjem je proračunu osigurala 357.000 eura namijenjenih modernizaciji poduzetništva, jačanju konkurentnosti i poticanju lokalne proizvodnje.
1: Vijesti.
2: U Biograd na moru stiglo je i počelo odmah raditi 5 povratnika iz Južne Amerike. Riječ je o trećoj generaciji Hrvata iz tih zemalja, gdje je to pilot projekta Ministarstva demografije i useljeništva. Koji su motivi njihova povratka, je li im Hrvatska ispunila očekivanja i što bi mijenjali nakon naših povratnika, čućemo i ministra demografije Ivana Šipića.
3: Je li veliki je ponos što sam na hrvatskom tlu u zemlji svojih predaka i što nam je Hrvatska otvorila svoja vrata.
4: Da, lijepo mi je u Hrvatskoj, jer je to zemlja kojoj se divim cijeli život.
5: Sve nam je ovo novo. Učim novi jezik i sve što treba. Imam 21 godinu.

0: Nakon što sam otkrio da mi je djed bio Hrvat, shvatio sam da se otvorila prilika da počnemo novi i bolji život u zemlji naših predaka.
1: Prema informacijama koje mi dobijamo od naših veleposlanstava, mnogo ljudi želi doći do tog zlatnog papira, do državljanstva, ne bi li tako stvorili sebi uvjete da se vrate i da za svoje obitelji probaju osigurati ono zbog čega su naši preci išli van.
2: Vijesti. U Zadru počinje četvrti Zadarski festival monodrame koji će se do 5. rujna održavati u kazalištu Lutaka Zadar. Tijekom 10 festivalskih dana publiku očekuju čak 24 različita događanja, čime se festival potvrđuje kao jedan od značajnijih kulturnih događanja u Zadru ove godine. Umjetnički direktor festivala Vinko Radovčić.
3: Ovaj otvaramo s divnom velikom predstavom Darije Lorenci, jedna ispovijest, ženska ispovijest. Mislim da će svako će biti zadovoljan kad je pogled. Da je se radi o jednoj zaista humorističnoj monodrami. Darija je cijeli svoj život stavila u tu bolodramu, ja bih tako rekao. Tako da je jedna divna monodrama koja otvara festival. Darija Lorenci, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i njena, ako se ne varam, druga monodrama u karijeri.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija večeras u Zadru igra važnu kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Latvije. Susret u dvorani Krešmira Ćosića počinje u 20 sati, a pobjeda bi Hrvatskoj bila veliki korak prema plasmanu na završni turnir. Mario Hezonja, Ivica Zubac.
4: Jako mi je drago da smo u Zadru. Zadar je naš košarkaški grad koji je poznat ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu, tako da nema potrebno uopće govoriti puno o Zadru. Čast nam je biti ovdje i najbitnije da opravdamo to domaćinstvo, jer kažem, jako je posebno osjećaj igrati ovdje.
5: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samo pouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjede.
2: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, temperature zraka u 12 sati, Zadar 31, Šibenik 32, Knin 33, Gospić 29 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Pravi jedan sportski četvrtak je pred nama, košarkaši igraju na Višnjiku, Hajduk s Poljacima u 19 sati, ako sve krene nizbrdo, onda pogleda, okrenite na košarku, možda tamo bude bolje.
2: Onda idemo na monodramu.
7: onda idemo na monodramu, a to nije monodrama, ali je više drama. Hvala ti Bože.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
7: A nama je ovaj dobar dan, barem njegov početak, brzo proletio. Brzo lete i ovi stupnjevi, pa se vraćamo na one stare ljetne savjete. Držite se hlada, pijte vode, da budete spremni za sve ono što vam ova večer donosi, a donosi svega. Od kazališta, preko žestoke svirke i na posljedku sporta na Višnjiku. Evo, zaista se nadamo toj pobjedi nad Latvijom. Što se tiče ovog našeg programa, dakle, mi ćemo se pozdraviti. U popodnevnom dijelu će vas pratiti kolega Dino Kajić. Ovog jutra s vama su bili tonski realizatori Goran Paleka, Maksim Madum, zatim glazbeni urednik i moj kolega Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka, uživajte u ostatku ovog dana.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pupoljak iščezava u rasvjetavanju cvijeta i moglo bi se reći da cvijet opovrgava pupoljak. Isto se tako plodom očituje cvijet kao lažni opstanak biljke i kao njezina istina nastupa plod na mjesto cvijeta. Ti se oblici ne samo razlikuju, nego se i uzajamno potiskuju kao nepodnošljivi. No njihova tečna priroda pretvara ih ujedno u momente organskog jedinstva, u kojem oni ne samo da sebi ne protivurječe, nego i jedan tako nuždan kao i drugi. A ta jednaka nužnost sačinjava tek život cjeline.
3: Čuli ste retke koje je u dijelu Fenomenologija duha napisao Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Taj njemački filozof, jedan od najutjecajnijih mislilaca u povijesti zapadne civilizacije, rođen je 27. kolovoza 1770. godine u Stuttgartu. Podrijetlom je iz činovničke obitelji, a nakon mature u rodnom gradu upisao je studij u Tübingenu, gdje se sprijateljio s pjesnikom Friedrichom Hölderlinom i filozofom Friedrichom Schellingom. Nakon završenog studija 1801. godine na Schellingov poziv Hegel se preselio u Jenu, gdje je habilitirao temom iz filozofije prirode, o putanjama planeta. U Jeni je od 1805. predavao kao izvanredni profesor. Tamo je objavio prve filozofske radove. Na kraju jenskog razdoblja, u svom prvom velikom dijelu, Fenomenologija duha, jednom od najvažnijih dijela svjetske filozofije, raskinuo je sa Schellingom i njegovom filozofijom.
2: Hegel postaje profesor i ravnatelj gimnazije u Bambergu, a za nastavu u završnim razredima gimnazije napisao je djelo Filozofijska propedeutika. U Nimbergu je tiskao svoje središnje filozofijsko djelo Znanost logike. Ono je objavljeno u tri toma, od 1812. do 1816. godine. Nakon kraćeg boravka u Heidelbergu, godine 1818. u Berlinu Hegel od Fichtea preuzima katedru filozofije i tada se posvećuje filozofiji politike, koju objavljuje 1821. godine u Osnovnim crtama filozofije prava. Vrhunac jenskog razdoblja je Hegelova filozofija duha, koja prikazuje, uz ostalo, stupnjevito samouspostavljanje duha, povijest iskustva, preko svijesti i razuma, sve do uma, duha i religije. Hegel u tom dijelu razmatra brojne teme, povijesne, psihološke, etičke, estetičke, spoznajno-teorijske, filozofijsko-religijske, a glasovita su njegova razmišljanja o gospodaru i sluzi, kritika prosvjetiteljstva i francuske revolucije. Središnje dijelo Hegelova sveobuhvatna filozofijskog sustava je Znanost logike, a osnovna je namjera tog dijela rehabilitacija metafizike nakon Kantove kritike. Hegelova enciklopedija filozofijskih znanosti u dijalektičkom trojstvu teza, antiteza, sinteza sažima Hegelov sustav. Prvi dio tvori logika u kojoj se duh bavi samim sobom. Drugi dio je filozofija prirode, koja je stupnjevit prijelaz prema duhu. A treći dio prikazuje duh u sebe samoga, u stanje bitka po sebi i za sebe. Filozofija duha dijeli se na subjektivni, objektivni i apsolutni duh. Hegel je i jedan od najvažnijih filozofa povijesti koji razvoj svjetskog duha definira kao napredovanje svijesti o slobodi, a u ostvarenju države uma ozbiljuje se sloboda, što se postiže velikim ljudima i duhom naroda. Georg Wilhelm Friedrich Hegel umro je u Berlinu 14. studenoga 1831. godine.
3: Najkraći je rat u povijesti, rat između Velike Britanije i Zanzibara, započeo je u 9 sati ujutro 27. kolovoza 1896. godine, a završio je 38 minuta kasnije. Dva dana prije početka i kraja rata umro je zanzibarski sultan Hamad bin Tuvaini, koji je surađivao s britanskim kolonijalnim vlastima. Britanci su htjeli da ga naslijedi Hamud bin Muhammed, ali na vlast je državnim udarom došao bin Tuvainijev nećak Halid bin Bargaš. Prema sporazumu iz 1886. godine, kandidat za nasljednika sultana morao je dobiti dozvolu britanskog konzula za preuzimanje vlasti, a Halid bin Bargaš tu dozvolu nije dobio.
2: S Za Britance je to bio povod za rat i Halidu su poslali ultimatum kojim su pod prijetnjom uporabe vojske zatražili da odstupi s vlasti. Halid je na to odgovorio okupljanjem vojske od 2800 ljudi i zabarikadirao se u palači. Ta je vojska raspolagala jednom obalnom baterijom i s nekoliko strojnica. Velika Britanija raspolagala je s 3 krstarice, 2 topovnjače, 150 mornara i oko 900 zanzibaraca. Ultimatum je istekao u 9 sati ujutro, a 2 minute kasnije britanski su brodovi bombardirali sultanovu palaču. Britanci su potopili i zanzibarsku kraljevsku jahtu, te još 2 manja broda. Točno 38 minuta nakon prvog plotuna, zanzibarska vojska spustila je zastavu na palači i predala se. Na zanzibarskoj strani poginulo je i ranjeno 500 vojnika, a na britanskoj strani jedan vojnik je ranjen. Svrgnuti sultan Halid dobio je azil u njemačkom konzulatu, a nakon toga se sklonio u Njemačku istočnu Afriku, današnju Tanzaniju. Britanci su za sultana postavili Hamuda bin Muhameda, a ratom je okončana barem formalna neovisnost Zanzibara i započelo je razdoblje u kojem je Velika Britanija gospodarila Zanzibarom.
3: Sporazum Kellogg-Briand, službeni naziv tog sporazuma je opći sporazum o odricanju od rata kao instrumenta nacionalne politike, potpisan je u Parizu 27. kolovoza 1928. godine. Nazvan je po glavnim autorima sporazuma, američkom državnom tajniku Franku Kellogu i francuskom ministru vanjskih poslova Aristidu Briandu. A sporazumom su se države potpisnice obvezale da neće koristiti rat kao sredstvo rješavanja svojih problema, bez obzira na uzrok i narav problema.
2: U kolovozu 1928. godine sporazum su potpisale Sjedinjene Američke Države, Francuska i Njemačka, a ubrzo nakon njih i većina tadašnjih država. Senat Sjedinjenih Američkih Država prihvatio je sporazum Kellogg-Briand većinom od 85 glasova, ali je naglasio da sporazum ne narušava pravo Sjedinjenih Država na samoobranu, te da se SAD ne osjećaju obveznim primjenjivati taj sporazum na države koje ga krše. Osnovne odredbe o zabrani ratovanja kao sredstva rješavanja međudržavnih sukoba i sporazuma Kellogg-Briand ugrađene su kasnije i u povelju Ujedinjenih naroda. Sporazum nije ostvario svoj cilj o okončanju ratovanja. Isprva je imao i suprotan učinak na međunarodne odnose, jer niz država koje su započele ratove nisu te ratove službeno objavljivale i tako su formalno izbjegavale osudu za kršenje sporazuma koji su potpisale. Takav je bio slučaj s japanskom invazijom Manđurije 1931. godine, talijanskom invazijom Etiopije 1935. godine, te s njemačkom i sovjetskom invazijom Poljske 1939. godine. Sporazum Kellogg-Briand snažno je utjecao na međunarodno pravo i uveo normu da je prijetnja ili uporaba vojne sile suprotna međunarodnom pravu, baš kao i teritorijalno proširenje ostvareno silom i ratom.
3: Privremena Irska republikanska armija ili IRA ubila je u atentatu 27. kolovoza 1979. godine Lorda Louisa Mountbattena, bliskog rođaka kraljice Elizabete II. I jednu od ključnih osoba britanske vojne povijesti 20. stoljeća. Mountbatten je bio na odmoru na svom posjedu u Irskoj, blizu granice sa Sjevernom Irskom. Usprkos upozorenjima da bi mogao biti cilj Irske republikanske armije, Mountbatten se 27. kolovoza 1979. godine svojim brodom otisnuo u ribolov. IRA je na brod koji nije bio čuvan postavila 25 kg eksploziva i neposredno nakon isplovljavanja taj eksploziv detonirala.
2: Lord Mountbatten je ubrzo preminuo od ozljeda, a IRA je preuzela odgovornost za atentat. Tim atentatom, izvedenim u vrijeme irsko-britanskog sukoba i prljavog rata vođenog 70. godina 20. stoljeća, IRA htjela skrenuti pozornost Britanaca na stanje u Sjevernoj Irskoj, ali i na to da će britanska javnost veću pozornost pridati ubojstvu Mountbattena nego smrti 300 britanskih vojnika koliko ih je dotada poginulo u sukobu. Istoga dana IRA je iz zasjede ubila 18 britanskih vojnika u sjeverno-irskom mjestu Warren Pointu. Ubojstvo Mountbattena bilo je simbolički snažan udarac Irske republikanske armije, kako zbog Mountbattenove karijere, tako i zbog njegove bliskosti kraljevskoj obitelji, posebno prijestolonasljedniku Charlesu.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za informativnu emisiju u 13 sati koju uređuje i vodi naš Božidar kolega Božo, izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Dino. 22. tromjesečje za redom, hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom. BDP porastao za 1,7% odnosno prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rast osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prvo je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više. Dakle, premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Vijesti.
2: Na Zadarskom Muraju večeras spoj povijesne baštine i vrhunske glazbe u sklopu programa Mure Art and Sound na Bastionu Svetog Roka s početkom u 21 sat nastupit će Zadar Strings gudački kvartet, četiri glazbenice koje povezuje dugogodišnje prijateljstvo i zajedničko muziciranje. Publici će predstaviti svoj prepoznatljiv zvuk. Program počinje već u 18 sati prodajnim sajmom unikatnih proizvoda na kojem će se predstaviti lokalni obrtnici i kreativci.
0: Vijesti.
2: Zadar se i ove godine prisjeća slavne poveznice s Alfredom Hitchcockom kroz filmski program koji okuplja se veći broj autora i ljubitelja filma iz hrvatske regije i dijaspore. Četvrto izdanje programa počinje 30. kolovoza i održava se na jednoj od najprepoznatljivijih lokacija u Zadru, u gradskoj loži. Program donosi projekcije Hitchcockovih filmova, uvode prije projekcija te radionicu za mlade koja će se nastaviti tijekom rujna. Organizator ističu kako Hitchcockova poveznica sa Zadrom nudi velik potencijal za povezivanje grada s filmskim svijetom. U ime organizatora Andrej Fritz.
4: Entuzijazam je priličan i mnogi onako dolaze participirati zato što im se sviđa ideja, sviđa im se koncept i mi trudimo da to bude na najprofesionalnoj razini, ali baš za korak iznad nam treba dakle, veća prije svega financijska pomoć, nekakvih razgovora je bilo, tako da nadamo se da će uspjehom ovog izdanja znači, slijediti kao peto, ajmo reći onaj prvi mali jubilej koji bi mogao biti u još većem obujmu, znači da se iskoristi cijela

0: potencijal. Dakle, Hitchcock nudi neizmjeran potencijal što filmskog, što fotografsko, što izražavanje u mnogim drugim aspektima poput glazbe. Želja nam je prikazati projekciju po mogućnosti na forumu na što većem ekranu i uz pratnju živog orkestra.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka u 13 sati, Zadar i Gospić 31, Šibenik 33, Knin 34 stupnja, vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bože moj, evo danas se kratko družimo, ali nešto mi govori da će nam sutra popodne biti baš divno.
5: Može, dogovoreno.
4: Hvala ti.
3: Radio Zadar.
4: Tonski realizator nam je Tibor Pihler, glazbu još bira Toni Dunatov, a vi naravno ostanite uz Radio Zadar.

Moram priznati da prvi dan nakon godišnjeg odmora, prvi radni dan, sve češće u svakom trenutku samo razmišljamo o nekoj kavici, ja vjerujem i vi iza ručka, to je baš onako jedan lijepi ritual. Ali ljeto još uvijek traje, bit će još raznih događanja koje možete posjetiti, zato ne treba još razmišljati o nekoj jeseni jer imamo još i događanja, a u moru događanja kada nam je sve dostupno treba ipak cijeniti osobinu povjerenja. Pa moramo reći da je Hrvatska radio televizija bila uvjerljivo najgledanija nacionalna televizija tijekom ljetnih mjeseci s ukupnim udjelom gledanosti od 41,25% pokazuju statistički podaci za razdoblje od 1. lipnja do 25. kolovoza, pa povjerenje uvijek treba cijeniti.

0: Svi koji se bave nekim kreativnim poslom, recimo pisanjem, imaju jednu fazu kada dožive nešto što se zove kreativna blokada. E, u današnjem vremenu postoje razni alati koji to mogu spriječiti, naravno riječ je o umjetnoj inteligenciji, ali onda dolazimo u onu dvojbu kada nešto čitamo ili gledamo, nismo sigurni je li to proizvod ljudskog rada ili umjetne inteligencije, tako da će vjerujem biti dvojbi kako sve više kako vrijeme bude odmicalo, a podaci kažu da je ChatGPT drži uvjerljivo prvo mjesto među najposjećenijim svjetskim alatima umjetne inteligencije. Ja vjerujem, koliko vidim, da ga sve generacije koriste, više to nije ograničeno samo na mlade, nekada dobro dođe, a bilo kako bilo, bit će zanimljivo pratiti što će od te umjetne inteligencije biti u nastavku.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Novi urednik informativne emisije je naš Vladimir Šetka. Vlade, si spreman?
1: Dobar ti dan tebi, našim cijenjenim slušateljima. Naravno, evo, točno je 14 sati.
0: Izvoli.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da prema zasad dostupnim informacijama među stradalima u tragediji u Nepalu i Kini nema hrvatskih državljana s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u Nepalu.
3: Prema raspoloživim podacima nema hrvatskih državljana koji bi imali prebivalište u Nepalu ili on. I svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
2: Vijesti.
1: Zadarska policija intenzivno traga za osobom ili više njih koje su na društvenim mrežama objavile lažnu vijest da je voda za piće u Zadru zatrovana salmonelom. Riječ je o kaznenom dijelu širenja lažnih i uznemirujućih informacija. Još jučer o cijelom slučaju oglasila se i Zadarska županija opovrgavajući vijest o zatrovanoj vodi, pozivajući se na vodovod i Zavod za javno zdravstvo. I iz opće bolnice tvrde kako je lažna vijest da je bolnica puno oboljelih od salmonele. Izvijestili su kako trenutačno nemaju ni jedan slučaj. Dodajmo kako su vodovod Zadar i Zavod za javno zdravstvo podnijeli kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
2: Vijesti.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić oglasio se na Facebooku uz snimke požara, poručio da treba prestati isplaćivati državne poticaje i subvencije osobama koje ne poštuju ustavno-pravni poredak Hrvatske. Kako bi se našla pravna osnova za to, najavio je sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave.
4: Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje. Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za Oluju. Tebi nema poticaja. Republika Hrvatska ne smije financirati one koje otvoreno podrivaju. Ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, život i imovinu.
5: Sport.
1: Dominik Livaković novi je vratar Barcelone. Hrvatski reprezentativac potpisao 4-godišnji ugovor, a Barcelona će Fenerbahče uplatiti 2 milijuna eura uz još toliko mogućih bonusa. Livaković bi trebao biti pričuvni vratar, no zbog problema s registracijom još nije poznato hoće li sezonu početi na Camp Nou ili na Posavini.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti puno.
1: Molim.
0: A sada vremenska prognoza.
5: Vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
6: Dobar dan Dino, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Danijela, evo što nam imate reći o vremenu?
6: Pa evo ga, za sada uglavnom kao što se može primijetiti, pogotovo oni koji borave na zadarskom području, još uvijek prava ljetna situacija, temperatura mora u Zadru 14 sati 27 Celzijevih stupnjeva, temperatura zraka 32, vlaga 38%, a tlak zraka

0: lagano pada i u ovim trenucima i sada na srednjoj razini mora iznosi 1017 hektopaskala. Razlog ovakvim vremenskim prilikama je anticiklonalno polje koje se pruža sa sjevera Europe prema Jadranu i topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike. Sutra navečer malo će se to strujanje modificirati, više će ići ka jugozapadnome, makar je ono i sad u stvari prisutno na dijelim područjem, ali će doći nešto malo više vlažnog zraka koji će onda sutra noći lagano destabilizirati atmosferu, ali nakon toga možemo reći kad padne ponegdje malo kiše ili poneki neverin prema otvorenom moru, ljeto se i dalje nastavlja, osim toga to je i karakteristika ljeta, manji prodor, nešto malo nestabilnijega zraka. U ovim trenucima nad zaravskim područjem vedro, sunčano, puše uglavnom slab jugozapadni vjetar, more u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Ostale temperature zraka zabilježene u 14 sati, Gospić 31 Celzijev stupanj, Šibenik i Zadar 32, te Knin 35. Sutra će ta temperatura zraka biti i malo viša. A u nastavku dana pratit će nas sunčano vrijeme, pukaće uglavnom slab do jugozapadni vjetar i jugo, navečer malo istočnjaka, a mora ostaje malo valovito. Još danas tijekom dana temperatura zraka će malo porasti. U petak sutra vruće, ponegdje i vrlo vruće, što znači da bi temperatura zraka mogla preći 35 celzijevih stupnjeva, kao da je ljeto u punom jeku, a ne već polako da je njava i mjesec kolovoz. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo te jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a temperatura zraka evo još malo viša nego što je to ona današnja. Temperatura zraka će se malo spustiti u subotu i u nedjelju, a u subotu nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, a ponegdje uz više oblaka moguće kiša ili kratkotrajan pljusak na otvorenom moru i neverin, s time da će to biti nekako za sada se čini više u noći sa petka na subotu i u subotu u prvom dijelu dana, a onda do ponovno u subotu veći dio dana i na većem dijelu područja sunčano. Dakle, sve u svemu i također još obilje sunca možemo reći da će nas čekati i u nedjelju, a i početak idućega tjedna za sada u znaku sunčanog vremena. Evo, dovoljno je reći da temperatura mora na Jadranu se kreće od 25 do 28, tako da one koje je zabrinuti da je ljeto došlo kraju, možda su godišnji već polako se istrošili, ali ljeto zasigurno nije.
1: Moj godišnji se istrošio, a vama Danijela, hvala puno na javljanju i nek vas prati vremenska ugoda.
0: Hvala i vama Dino i do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Eto, čuli smo Danijelu Vlašić i vremensku prognozu, a sada lagano idemo malo poslušati glazbe.

0: petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
5: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder who could do.
8: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
9: S vama je Dino Kajić. Slušaj za

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenja nema. Vremenska prognoza. Do 16 čvorova. Na južnom Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 12, na krajnjem jugu do 18 čvorova. More 1 do 2, na južnom poslijepodne i srednjem Jadranu mjestimice 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slabo samo ponegdje, umjereno jugo uz obalu i jugozapadni na srednjem Jadranu i sjeverozapadni vjetar. Na južnom Jadranu tiho ili slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, pretežno vedro.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža oglasi.
8: Radio Zadar

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje naš Vladimir Šetka.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio je doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje teško pogoršalo, a zahtjevi obitelji za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni.
0: Vijesti.
2: 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom. BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
2: Za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novom prijedlogu kaznenog zakona koji uključuje i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
0: Vijesti.
2: Zadarska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti malim poduzetnicima za ovu godinu. U proračunu je osigurano 100.000 eura. Bespovratna potpora pokriva 50% prihvatljivih troškova nabave opreme za proizvodne djelatnosti, najviše do 4.000 eura po poduzetniku. Na javni poziv mogu se prijaviti mikro i mali poduzetnici s manje od 50 zaposlenih koji imaju najmanje dvoje stalno zaposlenih, uključujući vlasnika obrta. Rok za podnošenje prijava je 30. rujna ove godine. Performansom Ceremonija krivnje, autorskim projektom redatelja Vinka Radovčića, inspiriranim romanom Proces Franca Kafke, počeo je 4. zadarski festival monodrame. Svečano otvorenje festivala je večeras u 21 sat. U kazalištu Lutaka Zadar bit će izvedena monodrama Ja glumica u produkciji 4 sobe autorice izvođačice Darije Lorenci Flac. Prvakinja zagrebačkog HNK u ovoj osobnoj, duhovitoj i emotivnoj predstavi propituje glumačku profesiju, umjetnički identitet i odnos između privatnog života i javne uloge umjetnice.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, puše slabo do umjeren jugozapadni vjetar. U Zadru, Šibeniku i Božavi 32, Gospiću 31, Zemuniku 33, te Kninu 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake. Puhoće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar. Temperature od 33 do 36.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, s obzirom na raspon tvojih talenata, bi li se ti mogao okušati u glumi ili nekoj monodrami?
2: E, ja sam već glumio.
1: E, ja to nisam znao.
2: Eto vidiš.
1: Ali ako budeš nešto imao jajmi, ja bi to došao gledati.
2: Može.
1: Hvala ti.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: turizam i turistička sezona nezaobilazne su teme ovih ljetnih mjeseci, a kako stoji turistička sezona u Zadru, mi smo pitali turističku vodičicu Lucu Bašić.
1: Ovu turističku sezonu ja bi nekako najlakše opisala kao jako čudnu, tako da ne mogu reći da je očekivana ili neočekivana, jer je vrlo neobična. Što se tiče samih najava koje su nam bile za sezonu, znači u prvoj polovini godine, činilo se kao da će biti malo slabija. Onda nam je došao peti mjesec, pa se on pokazao kao jako dobar i takva situacija je trajala negdje do polovine šestog, kad je opet došlo do nekakvog pada i sada su nam sedmi i osmi mjesec opet nešto slabiji. Najave za deveti su korektne, vidjet ćemo što će se tu događati kroz deveti i deseti mjesec da bi mogli uopće sumirati kakva je sezona na kraju bila. Kad ja pričam o sezoni iz pozicije turističkog vodiča, to treba razlikovati od onoga kad se priča o sezoni općenito, jer za nas vodiče je zapravo vrhunac sezone peti, šesti, pa onda deveti i deseti mjesec. Nama su sedmi i osmi mjesec uvijek nešto slabiji. Tad u gradu ima najviše ljudi, ali najmanje ljudi uzima zapravo turistička vođenja, jer je previše vruće i drugačija struktura gostiju dolazi u ostalom u to vrijeme u Zadru.
0: Iz kojih zemalja su turisti? Vidiš li neke promjene u odnosu na prošle godine?
1: Ja radim sa turistima koji su engleskogovornog područja, tako da kod mene promjena nema, ali ono što vidim na ulici primjećujem nekakve određene promjene, isto tako iz razgovora s mojim kolegama primjećujem nekakve određene promjene. Ono što smo primijetili je da je sve manje Njemaca. Njemci su zapravo pokazali određeni pad, zašto je do toga došlo ne znamo, možda smo preskupi, možda je neki drugi razlog, isto tako primijetili smo recimo manji broj Španjolaca nego prošle godine, sve više nam je Poljaka s druge strane, tako da ono, neke promjene se događaju, u kojem će to smjeru dalje ići, ne znamo.
0: Ali ono što je specifično kod tebe, i te su manifestacije i popraćene, je pričanje priča o nekim povijesnim Zadrankama, Zadranima. To je jedan poseban pristup u tvojoj profesiji.
1: Tako je, ali nije to samo kod mene, to je i kod mojih drugih kolega turističkih vodiča i vodičica. Priče o Zadrankama smo ispričali zajedno zapravo kroz našu udrugu turističkih vodiča Zadra Donat. 16 vodičica je pričalo o 16 Zadranki, ali ima tu još prostora, ono što smo već i razgovarali o novim, za nove priče. To neko pričanje priča, to neko pripovjedanje, taj storytelling je zapravo taj jedan novi smjer, možemo reći, u kojem turističko vođenje ide. Opet nije to nikakvo otkrivanje tople vode. Turistički vodiči su oduvijek pričali priče. Samo, evo, sada to ide u tom nekom više pripovjedačkom smjeru povezivanja i povijesti, kulture, gastronomije, legendi, ljudi. Zapravo, sve više se možda okrećemo upravo prema ljudima i pričama o ljudima.
0: Da, ali izdvojio sam te jer znam da ste vi čak iz udruge turističkih vodiča bili i na edukaciji kod naše glumice i lutkarice Sanje Grgine upravo za taj projekt.
1: Tako je, nas 15 vodičica je bilo na edukaciji kod glumice poznate naše Sanje Grgine, koja nas je učila kako pripovijedati. Zapravo učila nas je kako osmisliti priču, kako je ispripovijedati na jedan malo drugačiji, više onako teatralni način. I čak smo razmišljali da to ponovimo, ne samo za nas 15, nego da malo i proširimo, da malo proširimo tu priču i da tu edukaciju prođe i veći broj naših kolega i kolegica.
2: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: ruke i vodi me medu moj šećeru, koje lijepe i slatke riječi. A možda večeras, ako imate priliku, nekoga možete odvesti i u kazalište, jer večeras je svečano otvaranje Zadarskog festivala Monodrame. Otvorit će ga predstava Ja glumica, autorice i izvođačice Darije Lorenci Flac. Početak je u 21 sat u kazalištu Lutaka. A evo što o kompletnom programu kaže Vinko Radovčić.
1: Neke predstave smo odgledali uživo, kao i ovu predstavu s kojom otvaramo festival. Odabrali smo baš Dariju Lorenci, jer nekako mislimo da je tema aktualna, jedna ženska priča, ali evo, rekao bi da svako se u njoj može pronaći. Koja su očekivanja društva danas, koja su očekivanja dok gradimo karijeru, sa svim i svačim se tu bavi Darija Lorenci, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Moram reći da ove godine jaka i međunarodna suradnja, tako da imamo tri velike produkcije koje nam dolaze iz Crne Gore, Slovenije i Srbije. Radi se o predstavi Mandić cirkus slovenskog gledališća. Dolazi nam jedan od zapravo najveći trenutno slovenski glumac Marko Mandić. Zatim nam iz Srbije dolazi Bezimeni, opet Dostojevski, jedna fantastična, zapravo doktorski rad na glumi jednog mladog talentiranog glumca Nikole Ugrinovića. I Crna Gora nam dolazi s jednom velikom monodramom. Pitanje je zapravo je li to monodrama, to ću ostaviti stručnom žiriju da odluči, jer s njim je cijeli orkestar na sceni i gledat ćemo jednu zanimljivu inscenaciju života djela velikog Salvadora Dalija. Što se tiče drugog programa, tu imamo i, ja ne volim nazivati hit predstavama, ali stvarno je prima facie, jedan tekst koji je evo mijenjao pravosuđe diljem svijeta u izvedbi Nataše Janjić. Dolazi nam i Goran Grgić, također s jednim sjajnim tekstom koji je 2000-ih bio ne znam koliko puta uprizoren, Klamov rat, produkcijska kuća je Trupa Ovo Ono i Teatar Exit. Dolazi nam i Jelena Miholjević, evo sa svojim sadašnjim ravnateljem Gavele, koji je režirao za nju Glembajeve, Saša Božić i Jelena Miholjević. Vidjet ćemo jednu zanimljivo čitanje proze Miroslava Krleže. Onda tu nam dolazi i Teatar iz Zagreba i poznata monodrama koja evo igra diljem. Monodrama i ja ću reći jednu od najuspješnijih uloga Tarika Filipovića, njegov fantastičan Čiro i ljudski glas, ne smijem nikako zaboraviti, Dijana Vidušin koja je dobila Vladimira Nazora, nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju glumicu i predstava Ljudski glas.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Središnju informativnu emisiju uređuje naš Vladimir Šetka.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Scheveningenu umro škabrinski krvnik, ratni zločinac Ratko Mladić. Policija istražuje tko je autor lažnih vijesti o zatrovanoj vodi. I dalje raste hrvatski BDP. Na Višnjiku večeras košarkaški spektakl.
0: Dnevnik.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
2: Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje teško pogoršalo, a zahtjevi obitelji za puštanjem na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta bili odbijeni. Policija traga za autorima lažne vijesti na društvenim mrežama o navodnoj zatrovanosti zadarske vode za piće salmonelom, što je kazneno djelo širenja uznemirujućih informacija. Županija, vodovod i Zavod za javno zdravstvo demantiraju glasine i potvrđuju da je voda potpuno sigurna. Iz opće bolnice Zadar poručuju da nemaju niti jedan slučaj zaraze, a protiv nepoznatih počinitelja podnesene su kaznene prijave. U Zadarskoj županiji potkraj srpnja zabilježen je povijesni rekord od 75.291 zaposlene osobe, što je 1,5% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. U usporedbi s 2016. broj zaposlenih porastao je za čak 34%, dok je broj nezaposlenih pao za 63% s nekadašnjih 5.311 na 1.973 osobe. Županija je raspisala javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti malim poduzetnicima za 2026. godinu. U proračunu je osigurano 100.000 eura, a bespovratna potpora pokriva 50% prihvatljivih troškova nabave opreme za proizvodne djelatnosti, najviše do 4.000 eura po poduzetniku. Na javni poziv mogu se prijaviti mikro i mali poduzetnici s manje od 50 zaposlenih koji imaju najmanje dvoje stalno zaposlenih, uključujući vlasnika obrta. Rok za podnošenje prijava je 30. rujna ove godine.
0: Dnevnik.
2: U Biograd na moru stiglo je počelo odmah raditi 5 povratnika iz Južne Amerike. Riječ je o trećoj generaciji Hrvata iz tih zemalja. Dio je to pilot projekta Ministarstva demografije i useljeništva. Koji su motivi njihova povratka, je li im Hrvatska ispunila očekivanja i što bi mijenjali? Nakon naših povratnika čućemo i ministra demografije Ivana Šipića.
4: Veliki mi je ponos što sam na hrvatskom tlu u zemlji svojih predaka i što nam je Hrvatska otvorila svoja vrata.
5: Da, lijepo mi je u Hrvatskoj, jer je to zemlja kojoj se divim cijeli život.
6: Sve nam je ovo novo. Učim novi jezik i sve što treba. Imam 21 godinu.
5: Nakon što sam otkrio da mi je djed bio Hrvat, shvatio sam da se otvorila prilika da počnemo novi i bolji život u zemlji naših predaka.
7: Prema informacijama koje mi dobijamo od naših veleposlanstava, mnogo ljudi želi doći do tog zlatnog papira, do državljanstva, ne bi li tako stvorili sebi uvjete da se vrate i da za svoje obitelji probaju osigurati ono zbog čega su naši preci išli van.
2: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko je puta viđena sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. U Bibinjama medvjedicu je uhvatila fotoaparatom jedna mještanka. Nakon Bibinjaca čućemo je što o mogućem trajnom povratku sredozemne medvjednice, kaže Mišo Pavičić, znanstveni suradnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo.
8: Došla je blizu kupača, ne baš s njima. I tu je malo ronila, malo je tražila, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest.
9: Mi da i guska nam luta ovdje, neće, odveli su je bili u ranu, opet se vratila. Svima je dobro u Bibinjama.

0: pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje.
1: Performansom Ceremonija krivnje, autorskim projektom redatelja Vinka Radovčića, inspiriranim romanom Proces Franca Kafke, počeo je 4. Zadarski festival monodrame koji će se do 5. rujna održavati u kazalištu Lutaka Zadar. Tijekom 10 festivalskih dana publiku očekuje čak 24 različita događanja, čime se festival potvrđuje kao jedan od značajnijih kulturnih događaja u Zadru ove godine, kaže umjetnički direktor Vinko Radovčić.
2: Ovaj otvaramo s divnom velikom predstavom Darija Lorencije na ispovijest žen. Ženska ispovijest, mislim da će svakog svako će biti zadovoljan kad je pogleda, jer se radi o jednoj zaista humorističnoj monodrami. Darija je cijeli svoj život stavila u tu monodramu, ja bih tako rekao, tako da je jedna divna monodrama koja otvara festival. Darija Lorenci, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i njena, ako se ne varam, druga monodrama u karijeri.
1: Hrvatska radiotelevizija bila je uvjerljivo najgledanija nacionalna televizija tijekom ljetnih mjeseci lipnja, srpnja i kolovoza s ukupnim udjelom u gledanosti od 41,25%, pokazuju podaci agencije All Eyes on Screens za razdoblje od 1. lipnja do 25. kolovoza. Druga najgledanija televizija u istom je razdoblju ostvarila ukupni share od 17,25%, dok je treća imala 15,32%. U kolovozu je prosječna gledanost HRT grupe bila dvostruko veća od ove televizijske grupacije. Četvrto izdanje filmskog programa posvećenog Alfredu Hitchcocku počinje 30. kolovoza u Zadarskoj gradskoj loži. Manifestacija donosi projekcije slavnih redateljevih filmova, uvodna predavanja te edukativnu radionicu za mlade koja će se nastaviti tijekom rujna. Dnevnik. Večeras u 18 sati na Zadarskom bastionu Svetog Roka počinje program Uraj Art and Sound. Posjetitelji će od 18 sati moći obići sajem unikatnih radova lokalnih obrtnika, dok u 21 sat slijedi koncert gudačkog kvarteta Zadar Strix. Sport. Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije, gdje su važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i to protiv Latvije ovoga četvrtka u Zadru, te zatim na gostovanju kod Nizozemske 3 dana kasnije. Željko Kapelari.
3: Pobjede u tim susretima predstavljale bi golem korak prema plasmanu na završni turnir. 4 kola prije kraja Hrvatska bi najbliži pratiteljima pobjegla na najmanje 3 pobjede razlike. Plasman na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz skupine. Hrvatska je prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu svoje skupine, ostvarivši pobjede protiv Cipra i Izraela u posljednjem reprezentativnom prozoru. U novo nastaloj skupini, pred drugi dio kvalifikacija, Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po 2 pobjede. Hrvatska u krešenom domu želi novu pobjedu, svakog suparnika pa tako i Latviju maksimalno se respektira. Izbornik Tomislav Mijatović.
4: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
3: Utakmica će se igrati s početkom u 20 sati uz prijenos u programu Hrvatskog radija. Večer će imati i posebnu emotivnu dimenziju. Na Višnjiku će biti upriličan službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. A Hrvatski košarkaški savez ovu večer želi iskoristiti i za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i Hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću, predanošću štitili ljude, domove i našu zemlju. Zato su na utakmicu protiv Latvije pozvani i hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, za koje će Hrvatski košarkaški savez osigurati ulaznice. Želja je da Višnjik te večeri ne bude samo mjesto velike košarkaške utakmice, već i mjesto zahvalnosti, ponosa i zajedništva uz hrvatske reprezentativce, navijače i ljude koji su uvijek ondje kada i Hrvatska najviše treba. Pred nama je stoga puno više od košarkaške utakmice. Zadar, Višnjik i hrvatska reprezentacija spremni su za večer ispunjenu sportom, emocijama i zajedništvom.
5: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano, uzumjereno na oblaku, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, u Gospiću 31, Božava, Šibenik i Zadar 32, Zemunik 33, te Knin 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, temperature 33 do 36.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, who could do.
4: Sun samo vasjan. Radio Zadar.

0: Malo nam se sunce sakrilo koliko ja vidim kroz prozor ovog studija, a vrijeme je baš nekako filmsko i obično se kaže da kada nema sunca, kada vani obično pada neka kiša, da je najljepša stvar gledati filmove. Ja ću vam preporučiti jedan sa programa Hrvatske televizije. Na drugom programu možete večeras u 21.10 pogledati film U zamci. Riječ je o psihološkoj drami. Taj film je dobio Zlatni globus za najbolju glumicu, a dobio je i 5 nominacija za nagradu Oscar. Pa vi koji volite psihološke filmove, svakako nemojte propustiti ovaj večeras, a neka ti svako večer ispuni kako želi.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Radio Zadar.

0: zapovjedništvom 18. studenoga 1991. počinje jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj pokolju Škabrinji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 43 civila i vojnika, većinu streljanjem iz neposredne blizine.
1: Vijesti.
0: Vijest o smrti ratnog zločinca Mladića komentirao je načelnik tog Ravno Kotarskog mjesta Ivan Škar.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Vijesti.
0: I ratni zapovjednik Škabrnje Marko Miljanić podsjeća da je upozoravao hrvatsko pravosuđe da Ratko Mladić nije odgovarao za zločin u Škabrnji. Dodaje kako još ima sudionika tog masakra koji slobodno žive u Srbiji i Crnoj Gori.
3: Božja pravda dođe tad. Svakome nama je pa i došao i njemu i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne, u Škabrnji.
1: Vijesti.
0: Šteta od požara na omiškom području procijenjena je na 4,5 milijuna eura. Uništeno je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i 400 voćaka. Ministar David Vlajčić najavio je pomoć svim pogođenim poljoprivrednicima u rujnu i natječaj za obnovu nasada uz potporu od 100% troškova.
4: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva, tek onda možemo pristupiti sanaciji štete, jednostavno vratiti život poljoprivredi ovdje kako je to bilo i prije samog požara.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 30, Zadru 31, Šibeniku 32, te Kninu 35. Sutra pretežno sunčano, a u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, temperature od 33 do 36.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Marin Dražić i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Fifth Bliss,
7: Scorpion,
8: Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Četvrtkom, poslije 20 sati.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Svi vi koji redovno i na vrijeme pratite naše sadržaje sigurno znate da je sada vrijeme za naš glazbeni vremeplov i Denisa Ostrogonca, pa lijepo se prepustite i uživajte u emisiji koja slijedi.
0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Dobrodošli u još jedan roller coaster. Palimo motore i odlazimo u 1965. godinu kada je Bob Dylan izdao svoj drugi električni album Highway 61 Revisited. Utjecaj Boba Dylana na popularnu glazbu praktički je nemjerljiv. Može ga se smatrati pionirom nekoliko različitih pop žanrova i načina skladanja, od konvencionalnog singer-songwriterskog obrasca do nadahnute i ponekad halucinantne naracije toka svijesti. Ne smatram se pjesnikom jer tu riječ ne volim. Ja sam artist na trapezu, rekao je Dylan za sebe. Nadahnut britanskom invazijom i soundom skupine The Animals, već se 1965. okreće električnoj folk rock fazi, čiji je kreativan vrhunac hit single Like a Rolling Stone. Za razliku od konvencionalnih hitova tog vremena, stihovi pjesme Like a Rolling Stone protumačeni su kao izraz ogorčenosti, a ne ljubavi. Dylanova je jedna od najvažnijih pjesama u povijesti popularne glazbe. Objavljena je 65. i često se navodi kao pjesma koja je promijenila shvaćanje toga što jedan rock single može biti i glazbeno i tekstualno. U središtu pjesme Like a Rolling Stone je obraćanje osobi koja je nekad živjela u bogatstvu, privilegijama i društvenom komforu, a zatim ostala bez svega. Dylanov glas ovdje nije lijep u klasičnom smislu. Hrapav je, oštar i gotovo podrugljiv, ali upravo to odgovara tekstu. On ne pjeva iz udobne udaljenosti. Zvuči kao netko tko izaziva, ispituje i razotkriva. Once upon a time, it'd be so fine.

1977. godine The Floaters su broj 1 UK singles chata s pjesmom Follow Tone. Bio je njihov jedini hit, što ih čini one hit wonderima. The Floaters su afroamerička R&B vokalna skupina došljaka iz Detroita, nastala 1976. Bend je osnovao bivši pjevač Detroit Spinnersa James Mitchell s bratom Paulom, Larrym Clarkom, Charlesom Cunninghamom i Ralphom Mitchellom. Slušamo njihov one hit wonder iz 77. Float On. Izgovoreni stihovi kombiniraju dva popularna trenda iz tog vremena, zvjezdane znakove i video i telefonske sastanke. Pjesma je postala izvor parodije. Float On grupe The Floaters jedna je od najneobičnijih soul pjesama iz 77. Spoje starog, zavoljivog R&B gruva, vokalnih harmonija i gotovo šaljivog koncepta postavljanja članova grupe kao da su na ljubavnom audicijskom susretu.

0: Podcaster.
1: 1999. The Charlatans, Blur, Red Hot Chili Peppers, Offspring, Katatonia, Reef, Chemical Brothers, Divine Comedy, Pavement, Silver i John Spencer Blues Explosion pojavili su se na trodnevnom festivalu Carling Reading u Engleskoj. The Divine Comedy su komorni pop sastavi Sjeverne Irske, osnovan 89. na čelu sa Neilom Hannonom. Hannon je bio jedini stalni član grupe svirajući u nekim slučajevima sve neorkestralne instrumente osim bubnjeva. Između 96. i 99. bend je objavio 9 singlova koji su u UK ušli u top 40 uključujući top 10 hit National Express. Iako su neki slušatelji stihove shvatili kao reklamu za istoimenu britansku autobusnu tvrtku, Neil Hannon je to zanijekao. Pjesma se temelji na njegovim zapažanjima o životu s prozora autobusa National Expressa. Zanimljivo je da pjesma nije reklama za autobusnu tvrtku, iako su je neki slušatelji tako doživjeli.

Na današnji dan 1942. godine rodio se Daryl Dragon iz Captain and Tennell. Bili su američki glazbeni umjetnici čiji se primarni uspjeh dogodio u 70-ima. Imaju 5 albuma s potvrđenim zlatnim ili platinastim certifikatom. Postigli su brojne hitove na američkim ljestvicama singlova. Imali su mu vlastiti televizijski serijal 76. i 77. Do That To Me One More Time bio je njihov 13. hit u SAD-u i drugi broj 1 na ljestvici Billboard Hot 100. Pjesma je uvrštena na studijski album iz 79. Make Your Move. Napisala ju je Tony Tennell, jedna je od najpoznatijih ljubavnih balada iz prijelaza iz 70-ih u 80-te.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.

0: 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.
1: 18 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u pritvoru u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Služio je doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine za najteže zločine počinjene tijekom rata u BiH. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj, a

0: ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće.
1: Sport. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija večeras u Zadru igra važnu kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Latvije. Susret u dvorani Krešimira Ćosića počinje u 20 sati, a pobjeda bi Hrvatskoj bila veliki korak prema plasmanu na završni turnir. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za tri poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
1: Vremenska prognoza. U Gospiću je 30, Zadru i Šibeniku 31, te Kninu i Zemuniku 32. Sutra pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, a temperature od 33 do 36.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Marin Dražić i Vladimir Šetka.
4: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Zaplovite i zaronite s nama.
3: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
2: Mora i podmorja.
3: Sve nam to donosi
2: Tritonova trupa.
3: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: A sada je vrijeme da se malo pozabavimo i glazbenim novitetima, a te novitete priprema naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pa poslušajmo što nam je to za danas pripremio.
2: Zagrebački glazbenik Aleksandar Stačić predstavlja svoj prvi samostalni album naziva Crni krug, čiji istoimeni singl ujedno otvara album. Riječ je o autorskom projektu na kojem je Stačić radio gotovo 10 godina, a koji je konačni oblik dobio nakon višegodišnjeg snimanja, aranžiranja i produkcijskog rada. Aleksandre, dobro nam došli.
3: Pozdrav svima koji slušate Hrvatski radio Zadar i pozdrav svima na radiju.
2: Što nam još možete reći o Crnom krugu?
3: Naime, 25.8. za diskografsku kuću Menard objavljen je moj prvi solo album, naziva Crni krug. Na albumu je 12 pjesama, 6 na hrvatskom i 6 na engleskom. Album je dostupan na svim streaming servisima. Stilski album je jako šarolik, ali ne brinite, nije kaotičan, već je lijepo upakiran u cjelinu. Na albumu je gostovao i veliki broj muzičara koji su pridonijeli bogatom i ono baš lijepom zvuku. Paralelno s albumom 25.8. objavljen je i single Crni krug, tako da za tu pjesmu možete pogledati i video na YouTube-u. A i nadam se da ćete poslušati na ovoj vašoj omiljenoj radijskoj postaji. Uživajte, vidimo se i slušamo uskoro. Adio!

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Mali podsjetnik, večeras u našem gradu je svečano otvorenje Zadarskog festivala Monodrame. Otvorit će ga predstava Ja glumica, autorice i izvođačice Darije Lorenci Flac. Početak je u 21 sat, lokacija je kazalište Lutaka Zadar. Pa eto, neka i ovaj festival bude još jedan lijepi događaj i jedna lijepa manifestacija u ovom našem zadarskom ljetu.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: I eto, malo po malo i mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator je Marin Dražić, glazbeni urednik je Denis Ostrogonac. U vijestima u 19 sati spremno vas čeka naš Vladimir Šetka. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, a vi do tada naravno ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodna večer.
2: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
3: Uvijek sunčano na Radio Zadru.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Dobro vam večer, 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro je ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločin u Škabrnji Mladić nikada nije osuđen, iako je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj. Tada su u Škabrnji pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 43 civila i vojnika. Načelnik tog ravnokotarskog mjesta Ivan Škara i zapovjednik Škabrnje Marko Miljanić podsjećaju na tu činjenicu.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu, i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu.

0: s Divlom.
1: Performansom Ceremonija krivnje, autorskim projektom redatelja Vinka Radovčića, inspiriranim romanom Proces Franca Kafke, počeo je četvrti zadarski festival monodrame koji će se od 5. rujna održavati u kazalištu Lutaka Zadar. Tijekom 10 festivalskih dana publiku očekuje 24 različita događanja, čime se festival potvrđuje kao jedan od značajnijih kulturnih događaja u Zadru ove godine. Umjetnički direktor festivala Vinko Radovčić.
0: Ovaj, otvaramo s Divlom, velikom predstavom Darije Lorenci, jedna ispovijest, ženska ispovijest, mislim da će svakog, svako će biti zadovoljan kad je pogleda, jer se radi o jednoj zaista humorističnoj monodrami. Darija je cijeli svoj život stavila u tu monodramu, ja bih tako rekao, tako da je jedna divna monodrama koja otvara festival. Darija Lorenci, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i njena, ako se ne varam, druga monodrama u karijeri.
2: Sport.
1: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija večeras u Zadru igra važnu kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Latvije. Susret u dvorani Krešimira Ćosića počinje za sat vremena, a pobjeda bi Hrvatskoj bila veliki korak prema plasmanu na završni turnir.
2: Vremenska prognoza.
1: U Gospiću je 30, Zadru i Šibeniku 31, Tekninu i Zemuniku 32. Sutra pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar. Temperature od 33 do 36.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Marin Dražić i Vladimir Šetka. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
3: U mom gradu,
4: u mom mistu,
3: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
4: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadra.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30 Seconds
4: to Mars, Ariana Grande,
5: Paul Van Dyke.
6: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
7: Četvrtkom poslije 20 sati. Više od radija. Slušaj za

0: Subotom i nedjeljom od 13.15.
1: U centru zbivanja
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: Pišući o pjesmi Constant Companion, koja govori o neraskidivom prijateljstvu, Lindsay Havens iz magazina Billboard naglašava kako engleski kantautor odlučuje istaknuti impresivni raspon svoje glasovne sposobnosti, pjevajući u dubljem, nižem registru na početku i polako se omekšavajući u poznatiji ton koji omogućuje njegovu glasu da se uzdigne. Uz pratnju nježnih udaraljki i zborskih harmonija tijekom cijele pjesme, nježni zvuk klavira i akustična gitara kasnije se uključuju i pomažu u izvedbi koja postaje sve snažnija. Vrhunac je, čuli smo tek u posljednjoj minuti, nakon dodavanja zavojitih gudačkih instrumenata i emotivno gotovo pa urlika koji pokazuje koliko mu to i takvo prijateljstvo znači. Pjesma Constant Companion, koju je snimio i supotpisuje, je Sam Smith, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.

0: Jedna od brojeva listu su 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi RC 100. Tijekom ljetnog džuboks izdanja našeg druženja donosimo pjesme s albuma Long Way Home koji potpisuje američka kantautorica Stella Lefty i ploče Hazel Eyes koju je snimio Sam Smith, te slušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Brojna Boje. Bibi Rexa i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnija, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Teddy Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know-it-all.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranih.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Sasvim je ljetni novi single koji je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Pjesma Summer You Were Mine nosi sa sobom sjetu i uspomene, a dio je albuma Long Way Home koji je snimila Stella Lefty.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesmu.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Britanski sastav Fontaines DC svojedobno smo gledali na zagrebačkom In Musicu, a sada smo konačno dobili na uvid i njihov novi single. Pjesma Mary Ann je naš treći ovotjedni chart ekstra.
2: You are listening to Airplay Radio Chart in Croatia, recommended by David.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay. 20.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Evo nas do ilustracije albuma What Are The Odds, koji je snimila Georgia Smith. Pozivnica za ples, pjesma Dancing, naš je 4. Chart Extra uz službenu radijsku

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Burna Boy. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Teddy Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no Save Me Tonight, suradnja Jennifer Lopez i Davida Guette, s nama je 23 tjedna među 40 i ovoga tjedna.

nam je novi single Martina Gerixa i Eda Širana. Pjesma je Repeat It, tek je treći tjedan s nama među 40, uspinje se za dva mjesta i ona je na broju 9. Još jedan new entry među 10 najemitiranijih pripada Ariani Grande. Hate That I Made You Love Me ovoga tjedna se uspinje za 4 mjesta i stigla je do broja 8 Airplay Radio Charta. Broj 7 službene radijske liste u Hrvatskoj je Olivia Dean. Njezina pjesma nosi ime So Easy to Fall in Love. Bilježi uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema gore ide i Harry Styles sa svojim aktualnim singlom American Girls. Na broju je 6 ovoga tjedna Airplay Radio Charta, što mu je ujedno i najbolji plasman do sad. Dream, čvrsto kao non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za Alexa Vorena. Alexa Vorena koji je svojedobno bio i najemitiraniji strani single u domaćem.

0: Teddy Swims treći tjedan u nizu predvodi listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chime. Airplay Radio Chime. Airplay Radio Chime. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Meka Millera više nema među nama, no njegov opus nadopunjuje se dosad neobjavljenim izdanjima. Ovoga puta dostavljena nam je na uvid Butterflies, jedna od triju neobjavljenih pjesama koje će se naći na obljetničkom izdanju povodom 10 godina od objavljivanja njegove četvrte ploče The Divine Feminine. Ploča će biti vani početkom listopada, a single Butterflies koji potpisuje Mac Miller naš je ovotjedni chart bonus.

0: programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je do sad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport, Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U Haškom zatvoru umro je Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine. Prije 5 godina osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, no Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za onaj najbrutalniji pokolj u Škabrnji. Prilog Jelene Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnoge ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
2: Iako o tome nema potvrde, srbijanski režimski mediji objavili su da bi Mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svojem je priopćenju napomenulo

0: Kronika dana.
1: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaničak.
2: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
3: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
2: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
4: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
2: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
5: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
2: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
6: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Na boda.
2: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
1: Hrvatska udruga poslodavaca napominje u priopćenju da struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti. Budući da je rast potrošnje kućanstava kao jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina gotovo nestao, to prema poslodavcima dodatno ističe problem odnosa plaća i produktivnosti. Navode da je od 2019. realna produktivnost povećana oko 13%, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29%. Taj se jaz, zaključuju, više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost.
7: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša i službeno je proglašen ugašenim, uzrok požara još se ne zna, policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Štete se popisuju, a trenutačna procjena šteta na poljoprivrednim nasadima je oko 4,5 milijuna eura. Stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka.
1: Iz Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će u rujnu biti otvoren natječaj za obnovu s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći podmiriti 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Službe ministarstva na terenu već dokumentiraju nastale štete, a poljoprivrednicima se preporučuje da prije izvida sami ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu, kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana.
7: Ministar Vlajičić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku, u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaje dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar

0: pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
1: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
2: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. Pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru sve povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i danas je potvrdio da rezultati redovitog i izvanrednog nadzora potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom. Igor Okičić.
3: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Za primanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
4: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
3: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za 2 tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
3: Saborski zastupnici Mosta iz Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu, hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
5: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stat na stranu pravde ili će se stat na stranu bioterorističkog čina?
3: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada, da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
6: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
3: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
3: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
0: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Za njima tragaju spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani, no bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom. Među stradalima mnogo je stranih turista, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da nema stradalih hrvatskih državljana. Nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Ivanka Zorić. Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
8: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
0: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
8: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
0: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
9: Ono što je najavio, to je i učinio. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se od danas zove Amerika. Jezero Ontario je jedno od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentirao Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
10: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervju.
9: 2 su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
10: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne elektrane Gravelin na sjeveru zemlje, zbog čega su 2 od 6 reaktora potpuno zaustavljena. Još 2 reaktora rade s manjenom snagom, dok su preostala 2 također izvan pogona zbog planiranog održavanja i inspekcije. U blizini elektrane neprekidno djeluje 7 brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica elektrane.
11: Kronika dana.
9: U Hrvatsku su se vratile vrućine. Za sutra meteorolozi najavljuju temperature ponovno do čak 38 stupnjeva. Ove godine zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka te Save kod Županje. Posljedice suša su goleme i za ljude i za gospodarstvo, a u budućnosti bi s obzirom na klimatske promjene mogle biti još pogubnije. Diljem Europe suša stvara probleme, a kakvo je stanje u Hrvatskoj, u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
10: Suša ne popušta, a pati sve, od vodoopskrbe i plovidbe do navodnjavanja i poljoprivrede. Kiša koja je pala proteklih dana donekle je pomogla, kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Navodi primjer Rijeke gdje su izvori bili na rubu kapaciteta da zadovolje potrebe grada, a sada se izvir čak i prelijeva, pa Rijeka ima dovoljne količine vode za piće. A kako je stanje na našim najvećim rijekama?
12: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja i treba će kiša, ali ne u Hrvatskoj, nego na uzvodnom području koje bi im pomoglo da se ti slivovi oporave i da na kraju evo i dođe do određenog povišenja razine. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
10: S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veći problem u budućnosti, pa će se u sustav obrane od poplava koji smo poboljšali morati razviti i sustav za ublažavanje posljedica suše.
12: Tako da u budućnosti treba se jačati tu vodnu otpornost što proklamira i Europska unija, to je da pojedina područja pretvaramo ponovo močvarna koji će poput spužve tijekom godine zadržati neku vodu ili dužeg nekog razdoblja to ispuštati u podzemne vode, negdje prirodno rješenje, negdje graditi i nove akumulacije, pohraniti neke količine voda za vodoopskrbu, ali isto tako i neke retencije koje zapravo ne drže trajno vodu pretvarati u akumulacije, jer vidimo da nam je voda dragocjeni resurs i moramo se pripremiti i na razdoblja kada će se pojavljati ovakve situacije sa vrlo teškim posljedicama suše.
10: Pa bi i pozive lokalnih vlasti kojih je bilo ovog ljeta za suzdržavanje od prekomjernog korištenja vode trebalo shvatiti ozbiljno, koliko građana to doista i čini.
12: Nažalost 1 ili 2%, pa i ovim ću putem pozvati sve građane kad su takve situacije da ipak budemo solidarniji, da naprosto omogućimo im dovoljne količine vode,
10: upozorava generalni direktor Hrvatskih voda.
9: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
0: Predsjednik Zoran Milanović primio je Ferruccia Lazarića, planinara, putopisca i glazbenika iz Svet Vičenta. Lazarić je oslijepio u 40. godini i tada je počeo planinariti. Do danas je osvojio neke od najviših i najzahtjevnijih vrhova svijeta, poput Kilimanđara, a proputovao je Alpe, Ande i Himalaju. Prehodao je i Viju Adriatiku, najdulju hrvatsku planinarsku stazu, dugu 1100 km. Uvijek putuje s pratnjom, najčešće s prijateljima planinarima iz raznih krajeva Hrvatske. Lazarić je autor dviju knjiga Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo, dok je treća knjiga u pripremi, a preko knjiga i čestim predavanjima neumorno promiče inkluzivno planinarenje.
9: Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 posjetitelja, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu. Sport.
0: Sada će nam se iz studija našeg drugog programa javiti kolega Lavorko Magdić.
13: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Mitjeland, Robert Fermin.
14: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon sedmoga kornera zabio ponovno Cho i sada je rezultat 4-1. Počelo je dobro za Riječane u četvrtoj minuti, a Jay za 1-0 i Ihe Hanacho je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera, gotovo iz mrtvoga kuta, kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac četvrtoga gola za Midtjylland, ukupnih 6-1 ako računamo i prvu utakmicu, bio je južnokoreanac Gwen Sung Cho. Rijeka 1, Midtjylland 4.
13: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu Częstochowi 3-2 iz Poljske Karlo Plazina.
15: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka pobjeda 3-2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj slijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Treloskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2. Liva je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio sukupnik 5-4 i izborio konferencijsku ligu.
13: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Giannija Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osminu finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska Latvija 115-80, Željko Kapelari.
16: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Selomaš, 23 ubačaja. Hrvatska je sada na 6 pobjeda uz svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
13: Hrvatski četverac na Pariću u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Telaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar 3. etapnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa.
17: Vremenska prognoza.
18: Izidor Pelajić.
19: Veći dio dana prevladavalo je sunčano, povremeno s malom ili umjerenom naoblakom. S jugozapada je stigla prašina koja je zamutila atmosferu i vlaga zbog koje je popodne bilo nestabilnije, prolazno i pljuskova praćeni grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, a temperatura poslije podne između 30 i 37 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, vruće, a nerijetko i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. S više oblaka mjestimica su mogući pljuskovi, glavninom navečer, osobito na sjevernom Jadranu, gdje uz grmljavinu i prolazno pojačan vjetar mogu biti izraženiji u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju ponegdje jak. Najniža temperatura između 16 i 20 na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Idući dani često sunčani i vrući, ali ne posve stabilni. S prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na kopnu prolazno sjeverni i sjeveroistočni. S njim će vrućina iz parina petka malo popustiti na kopnu i na sjevernom Jadranu.
11: Kronika dana.
9: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport: Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
11: Više od radija. Radio.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobrodošli u još jedan roller coaster. Palimo motore i odlazimo u 1965. godinu kada je Bob Dylan izdao svoj drugi električni album Highway 61 Revisited. Utjecaj Boba Dylana na popularnu glazbu praktički je nemjerljiv. Može ga se smatrati pionirom nekoliko različitih pop žanrova i načina skladanja, od konvencionalnog singer-songwriterskog obrasca do nadahnute i ponekad halucinantne naracije toka svijesti. Ne smatram se pjesnikom jer tu riječ ne volim. Ja sam artist na trapezu, rekao je Dylan za sebe. Nadahnut britanskom invazijom i soundom skupine The Animals, već se 1965. okreće električnoj folk rock fazi, čiji je kreativan vrhunac hit single Like a Rolling Stone. Za razliku od konvencionalnih hitova tog vremena, stihovi pjesme Like a Rolling Stone protumačeni su kao izraz ogorčenosti, a ne ljubavi. Dylanova je jedna od najvažnijih pjesama u povijesti popularne glazbe. Objavljena je 65. i često se navodi kao pjesma koja je promijenila shvaćanje toga što jedan rock single može biti i glazbeno i tekstualno. U središtu pjesme Like a Rolling Stone je obraćanje osobi koja je nekad živjela u bogatstvu, privilegijama i društvenom komforu, a zatim ostala bez svega. Dylanov glas ovdje nije lijep u klasičnom smislu. Hrapav je, oštar i gotovo podrugljiv, ali upravo to odgovara tekstu. On ne pjeva iz udobne udaljenosti, zvuči kao netko tko izaziva, ispituje i razotkriva.
5: Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime.